0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Bernužėliai, tavęs man niekad negana.

0: Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Šeškės sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: verslas šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno išdžiuvusio ežero dugne. Nors kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią myslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiuvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Mokslas šiandien. Prasidėjo vasara. Metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikė tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių, rengiamų darbo metu.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau.

Šeškės sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjus, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matysiesa gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kišulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos apsauga.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tave.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Pagrindinės temos – parama Ukrainai, Europos saugumas ir gynybos stiprinimas, taip pat daugiametė Europos Sąjungos finansinė programa ir ekonominiai klausimai. Šveicarijoje tebe planuojama šiandien prasidės tolesnės pirminės derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano taikos susitarimo įgyvendinimo. Šalies diplomatai iš vakarėse sakė, kad bent kol kas planas nesikeičia. Priminsiu, Jungtinių valstijų ir Irano vadovai memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo pasirašė vakar. Priartėjo prie pabaigos pagrindinių brandos egzaminų sesija. Šiandien 12-okai ją užbaigs chemijos, o 11-okai geografijos egzaminais. Pastarai pasirinko 8,5 tūkstančio mokinių, chemija apie 2,5 tūkstančio abiturientų. Pakartotinė sesija prasidės birželio 22 ir baigsis Liepos 13 dieną. Pasaulio futbolo čempionate startavo antrasis grupių etapo ratas. Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinių akistata baigėsi taikiai 1-1. Be kitų, pirmą pergalį iškovojo Šveicarijos rinktinė, 4-1 įveikusi mažumoje likusią Bosniją ir Hercegoviną. Šiuo metu tiek visame žinios 7. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: dangų. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs. Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Relax FM. Eso que un sueño parecido no volverá más.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, sakau jums, kurie jau pabudę įsijungę radiją, ištikimiems mūsų klausytojams ir tie, kurie atsitiktinai užklydote, čia Relaxo ryto laida, geriausia diena ir aš Giedrius su jumis iki pat 11 valandos. Šiandien saulė tekėjo 4 valandą 41 minutę, leisis 21 valandą 59 minutės, dienos ilgumas 17 valandų 18 minučių. Penktadienis, birželio 19 diena, paskutinė savaitės darbo diena, tai kad padarytume visus darbus, pirmiausiai taip, pasveikinkim vardu vininkus Julijoną, Romualdą, Dovilą, Ramūnę, Deodatą, Romą, sveikinu ir aš, o jūs, jeigu turite savo artimųjų, kurie švenčia savo gimtadienius ar kitas kokias progas, tai parašykit man per relaxfm.lt arba radijas LT mobilėje programėlę. Tikiu, kad per visą šitą dieną lėksim kaip ant sparnų. Šeškės sparnai, būtent taip vadinasi daina, kurią dabar pagrosim, o netrukus grįšiu ir su dienos dainos prognoze. Gero, gražaus ryto kartu.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šią dieną mums prognozuoja balsingoji Paulina Paukštaitytė su daina Pasilik praeity. Dainos žodžiai kviečia palikti praeitį už nugaros, atsispirti tuštiems pažadams ir žengti pirmin. Kūrinys primena, tiesa negydo, o tik gelia vis stipriau. Išgirsk šį perspėjimą, paleisk nuoskaudas ir leisk sau gyventi laisviau. Tik nauji sprendimai atneš pokyčius. Atpažink, kas tave stabdo ir sąmoningai pasirink judėti pirmin. Taigi pajudėkime su Paulina ir jos daina Pasilik praeity.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

Релакс FM.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Šalių lyderiai žada diskutuoti apie paramą Ukrainai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimą, daugiametę bendrijos finansinę programą. Už vakar Nausėda Briuselyje jau susitiko su Belgijos karaliumi ir premjeru, bei aptarė 2 šalius santykius. Baltieji rūmai praneša, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas nevyks į Šveicariją, kur turėjo prasidėti tolesnės pirminės derybos su Iranu dėl taikos susitarimo įgyvendinimo. Pažymima, esą galutinai nesuderinti organizaciniai derybų aspektai. Priminsiu, Vašingtonas ir Teheranas vakar pasirašė memorandumą, kuriuo siekima užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Dabar norima derėtis dėl galutinio susitarimo. Šiandien baigsis pagrindinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys paskutinį chemijos, o 11-okai geografijos egzaminą. Pirmadienį prasidės pakartotinė sesija, o visus rezultatus žadama paskelbti iki Liepos 16 dienos. Klaipėdos pajūryje vyks Lietuvos kariuomenės rengiamos sporto žaidynės. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Uostamiestyje vyksta Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Antrajame Melnragės paplūdimyje susirinkusios karių komandos kovojo 6 sporto rungtyse – karinėje kovinėje savigynoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarščių kilnojime, paplūdimio tenise ir tinklinyje. Šiemet žaidynės iš viso subūrė apie 300 karių. Pagrindinis žaidynių tikslas, pasak kariškių, ne tik išsiaiškinti stipriausias karių komandas, bet ir puoselėti Lietuvos bei sąjungininkų tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą neformalioje aplinkoje.
0: Ateinančio sezono komplektacijos darbus tęsiantis Kauno Žalgiris atsisveikina su 3 žaidėjais. Kita sezono komandos marškinėlių nebevilkės Mauzesas Fraitas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis. Pasibaigus visų 3 krepšininkų sutartims, jų nuspręsta nebepratesti. Raitas Žalgirio gretas papildė praėjusią vasarą, Brazdeikis komandoje praleido pasiruosius 2, o Birutis 4 sezonus. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo 2 grupių etapo ratas. A grupėje Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1, o Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėją. Tuo metu B grupėje Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada net 6-0 sutriuškino Katarą. Po šių rungtynių A grupėje pirmauja Meksika, o antroje vietoje Pietų Korėja. B grupėje pirmas 2 vietas dalijasi Kanada ir Šveicarija.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, trumpai palinoti gali nebent šiaurės rytiniuose rajonuose. Popietė sušils iki 20-25 laipsnių, tik prie jūros bus vėsiau apie 18. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis temperatūra gali pakilti ir iki 29 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 14-16 šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 7 valandos ir 9 minutės. Labas rytas tiems, kurie laiką leidžiate su relaksu. Čia aš Giedrius, iki 11 valandos būsiu kartu su jumis. Birželio 19 diena, penktadienis. Kaip smagu sakyti tą žodį penktadienis. Tikiuosi, kad ir jums smagu. Užsikeičiate štai puodelį kavos, po to šiek tiek padirbėsit. Na ir diena tiesiog švilpte prašvilps, kad greičiau ateitų tas savaitgalis. Šiandien saulė tekėjo 4 valandas 41 minutė, leisis 21 valandą 59 minutės ir diena 17 valandų 18 minučių. Dar viena minutė diena pailgės ir tai jau bus šį savaitgalį pasitinkame ir ilgiausia diena per visus metus. Šiandien vardadienių švenčia Julijona, Romualdas, Dovilas, Ramunė, Deodatas ir Romas. Sveikiname jūs. Ir dar kartą primenu, kad parašyti mums galite, kas iš jūsų artimųjų švenčia gimtadienius, kad 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu galėčiau paskambinti ir pasveikinti. Šiandien vienas be Arno, jis išlėkęs į tolimą į užsienį, ne tokį jau tolimą, Norvegiją, kur lietuvių bendruomenė įves Joninių šventę, o po to kitą savaitę ir vėl sugrįš, bet nekalbėkime apie kitą savaitę, kalbėkime apie šiandieną. Šiandiengi dar mūsų laukia ir naujos lietuviškos dainos premjera. Tai bus Manto Jankavičiaus Violetinė saulė. Trumpai paklausykime jau dabar.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
3: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su Mango.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
5: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
6: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda

0: savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelinį net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
1: Kaip karšta palėja.
2: Barlilti.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Astrologinė prognozė.
1: Pasiklausykime, ką apie šią dieną sako astrologai. Avinas. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir asmeniniam saugumui. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į artimųjų žodžius ar seniaujų neišspręstas situacijas. Pokalbis su šeimos nariu gali padėti geriau suprasti vieną svarbų klausimą. Jautis. Viduje gali būti daugiau noro bendrauti, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Taip pat gali sustiprėti poreikis būti išgirstiems ir suprastiems. Santykiuose daugiau artumo atneš nuoširdus ir tiesus bendravimas. Dvyniai. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir tikrajai savo pastangų vertei. Darbo srityje verta susitelkti į tai, kas kuria ilgalaikę naudą ir stabilumą. O santykiuose svarbu daugiau dėmesio skirti nuoširdumui, o ne vien tik praktiniams klausimams. Vėžys. Gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu siekiate. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko ryšto. Na, o santykiuose daugiau šilumos atneš nuoširdumas ir gebėjimas parodyti rūpestį. Liūtas. Viduje gali atsirasti noras trumpam atsitraukti nuo išorinio šurmulio. Praeities įvykis ar senas prisiminimas gali paskatinti pažvelgti į vieną situaciją brandžiau. Darbo srityje naudinga užbaigti tai, kas seniai pradėta, ir neapsikrauti naujais įsipareigojimais. Mergelėms gali stiprėti optimizmas ir tikėjimas ateities planais. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali tapti vertingu postumiu. Na, o darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir aiškus atsakomybių pasidalijimas. Svarstyklėms gali būti svarbu sulaukti pripažinimo už įdėtas pastangas. Pokalbis apie darbą, pareigas ar ateities planus gali paskatinti naujus sprendimus. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti prioritetams, reputacijai ir organizuotumui. Skorpionams viduje gali būti daugiau tikėjimo savo pasirinkimais ir ateities galimybėmis. Netikėtas pokalbis ar svarbi informacija gali paskatinti vertingą įžvalgą. Darbo srityje palanku mokytis, planuoti ir ieškoti išmintingesnių sprendimų. Šaulys. Viduje gali stiprėti noras geriau suprasti situacijas, kurios iki šiol kėlė klausimų. Santykiuose daugiau naudos duos atviras ir pagarbus bendravimas. Sėkmė stiprėja per kantrybę ir gebėjimą išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Ožiaragiams gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti, kur santykiuose reikalingas kompromisas. Partnerio, kolegos ar kliento nuomonė gali paskatinti pažvelgti į situaciją kitu kampu. Santykiuose daugiau harmonijos atneš nuoširdus dialogas ir pagarba. Vandeniams viduje gali stiprėti noras įvesti daugiau tvarkos ir aiškumo į kasdienybę. Darbo srityje palanku užbaigti pradėtus darbus ir daugiau dėmesio skirti detalėms. Nuo finansiniuose reikaluose naudinga laikytis plano ir vengti nereikalingų išlaidų. Na ir žuvys. Viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro mėgautis tuo, ką darote. Maloni žinia, susitikimas ar kūrybinė mintis gali praskaidrinti dieną. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti sprendimų, paremtų vien emocijomis. Bičiuliai, parašykit, koks jūsų zodiako ženklas ir visai netrukus, tai yra jau šios valandos pabaigoje, vienam iš jūsų įteiksiu relakso kepuraitę. Nu, parašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę. Laukiu jūsų laiškų. Relax FM.

0: reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su mango.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Vokinčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Kaip Amerikoje?
9: Ai, kažkaip be ryšio.
8: Jo. O Anglijoje?
9: Irgi be ryšio, žinok.
8: Pala, taigi dar Egipte buvai.
9: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
10: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Pusryčių pasirodė mažoka.
13: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
12: Iki pietų dar tiek daug laiko.
13: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
12: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
13: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
16: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 €. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
17: Senoji baldinė atidarė naują saloną Gargžduose ir kviečia tave švęsti atidarymą kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo birželio 17 iki 20 dienos. Paskubėk ir užsuki senąją baldinę Janonio gatvėje 7 Gargžduose.
18: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
19: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Pagrindinės temos – parama Ukrainai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimas, taip pat daugiametė ES finansinė programa ir ekonominiai klausimai. Tuo tarpu ES pirmą kartą metams, o ne pusmečiui, kaip iki šiol pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Be to vakar Briuselyje susirinkę visi 27 ES šalių lyderiai pirmą kartą per daugiau nei metus vienbalsiai priėmė bendrą deklaraciją, kuria reiškiama parama Kijevui. Pirmiau tokius pareiškimus atsisakydavo priimti Vengrijos buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Priartėjo prie pabaigos pagrindinė brandos egzaminų sesija, šiandien 12-okai jie užbaigė chemijos, o 11-okai geografijos egzaminais. Pakartotinė sesija prasidės birželio 22-ąją. Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Marančių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: Orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatoma profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gpmc.lt. Sinoptikai šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumato, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra kais iki 24-29 laipsnių šilumos. Na, o sekmadienį sušils net iki 25-30, vakarinėme šalies pakraštyje iki 24 laipsnių šilumos. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Kas bebūtų, panašu, kad laukia tikrai šiltas, gal net karštas savaitgalis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete. Viko.lt
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
5: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikus, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
8: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
9: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
10: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
9: Pertokį čia žinėjonams ir eninams.
10: Delfi, šalia tavęs.
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortelė mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
14: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys – tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 18-osios. Lidl vertė.
15: Radio stotis Relax FM.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: Prasidėjus vasarai, atlikėjas Mantas Jankavičius pristato naują dainą, o su ja ir vaizdo klipą – Violetinė saulė. Lengvas, šviesus ir vasariškas kūrinys kviečia trumpam atitrūkti nuo kasdienybės, sulėtinti gyvenimo tempą ir prisiminti tai, kas vasarą daro ypatingą – laisvę, meilę, nuotykius bei daugiau laiko svajonėms. Klipą galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainos pasiklausykim jau dabar. Mantas – Violetinė saulė.

0: Valanda skuba lekia į pabaigą, 8 išgirsite naujausias žinias, o aš skubu pasveikinti šios dienos horoskopų, tai yra astrologinės prognozės žaidimo nugalėtoja. Šiandien sėkmė šypsosi liūtams ir vienas iš mums atsiuntusių laiškus liūtų yra Justinas. Pasveikinkim jį.
1: Sveiki.
0: Labas rytas, Justinai, Giedrius iš Relaxo trukdo.
1: Taip, sveiki.
0: Tikiuosi labai netrukdau, nors ir pasakau, kad trukdo.
1: Ne.
0: Kuo užsiemęs?
1: Sėdžiu, dirbam.
0: Tikiuosi, kad nesėdit ten, kur daugiausiai žmonės sėdi, nors ir vaikšto. Tai va.
1: Ne, ne, ne.
0: Gerai. Justinai, į kokį miestą pataikiau?
1: Klaipėda.
0: Gerai, kaip Klaipėda gyvena?
1: Nu, nieko, apsiniaukė, bet liktai lenda saulytė papiškai.
0: Vaikykit tuos debesis į šoną, dėkit Relaxo kepuraitę ant galvos ir tiesiog gero, gražaus savaitgalio. Jums. Sveikinu, iki.
1: Ačiū jums. Visą. Relax.

0: Eisena šalta žiema, žemė nusileis.
1: Reklama.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina nori iki žiemos baigti karą su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jeigu kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, taip pat mažiausiai 300 raketų. Tuo metu ES pirmą kartą metams, o ne 6 mėnesiams pratėsė Rusijai įvestų sankcijų galiojimą. Tam Briuselėje vienbalsiai pritarė visi 27 ES šalių lyderiai. Iki šiol tam trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Visgi jį pakeitus Pieteriui Madjerui, ES be kitako jau pradėjo oficialias Ukrainos stojimo derybas ir patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Ar Šveicarijoje prasidės tolesnės Vašingtono ir Teherano derybos dėl taikos susitarimo įgyvendinimo detalių, vis dar neaišku. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiandien Šveicarijoje turėjusi prasidėti Jungtinių valstybių ir Irano atstovų derybų dėl techninių taikos susitarimo detalių klausimas lieka neaiškus. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vance'as nevyks į Šveicariją, nes dar esą nėra galutinai suderinti derybų planai, nors delegacija pasirengusi išvykti, kai tik padėtis pasikeis. Priminsiu, Jungtinių valstybių ir Irano vadovai vakar virtualiai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prezidentas Trumpas sandorį vadina pergalę, o dalis ekspertų Jungtinių valstybių kapituliacija. Tuo tarp Amerikos pajėgos vakar nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusią Irano uostų blokadą, kuri buvo įvesta kaip atsakas į Teherano vykdytą Ormuzo sąsiaurio uždarimą. Šalims pasiekus pirminį susitarimą, amerikiečių laivai skelbiama dar kurį laiką vis tik liks šioje teritorijoje, kad būtų laikomasi visų susitarimo punktų.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms, sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus. Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Papradėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Daugiau nei 1000 bėgimo profesionalų ir mėgėjų jau įsiregistravo varžytis pusmaratonio 10 ir 5 km distancijose. Vaikams organizuojamas 800 metrų bėgimas. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo antrasis grupių etapo ratas. A grupėje Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1, o Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėją. Tuo metu B grupėje Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada net 6-0 sutriuškino Katarą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, trumpai palynoti gali nebent šiaurės rytiniuose rajonuose. Popietė sušils iki 20-25 laipsnių, tik prie jūros bus vėsiau, apie 18. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnė oro masė, tad vietomis temperatūra gali pakilti ir iki 29 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 14-16 šilumos.

0: Релакс FM, ryto laida.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 9 minutės, o čia Relakso studijoje aš Giedrius, labas rytas, sakau tiems, kurie galbūt jau pradėjote savo dienos darbus, paskutinės savaitės darbo dienos darbus, gal kažkas dar už vairo kažkur skubate, lekiate, tai ramiai niekur neskubėkit, visur suspėsit, kaip ten sako, geriau lėtai, bet užtikrintai. Tai, bičiuliai, šiandien diena tegul tokia ir bus, be per didelio skubėjimo, kad ramiai galėtume žengti į savaitgalį. O ašgi savo ruoštų noriu grįžti į vakar dieną trumpam, kai Kaišiadorių kultūros centre šventėme choro noną jubiliejų. Dar kartą sveikinu visas choristes, visus instrumentalistus ir visus, kurie sudalyvavote tikrai fantastiškam gražiam koncerte. Labai gera ir labai smagu pasidžiaugti žmonės, kai jie iš savo krašto, iš savo žmonių sulipdo tikrai puikaus aukšto meistriškumo kolektyvus. Tai dar kartelį visiems noriu nuoširdžiai padėkoti, buvo gražu. Tegul ir šiandien bus gražu, o jeigu kokias negandos bandytų jūs užklupti, tai ką, skambinkit bažnyčiai, būtent taip daro Justinas Jarutis ir Rokas Jan. Aš netrukus grįšiu su 8 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Tenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
11: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgalį ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
13: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
15: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
16: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
17: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
18: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
19: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99.

Žaidimą pristato Raubonių parkas. Atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir kitos pramogos. Daugiau internete raubonių-parkas.lt. Na, o šiandien, kaip ir visą šią savaitę, galite laimėti bilietus keturiems asmenims į visas Raubonių parko pramogas. Atrakcionus, vandens zoną, karuseles, batutus. Galėsite pamatyti ir dinozaurus, gyvūnus, palaipioti Tarzano taku ir daugybę kitų pramogų visai šeimai siūlo Raubonių parkas. O bilietus galėsite laimėti, jeigu teisingai įvardysite, kas gi jums

0: į Pasvalį, kuris yra man labai svarbus. Ten bus gražus koncertas. O visiems klausytojams, kuriems įdomu, kas čia kalba, pamėginkit paspėliot. Manau, ilgai netruksit. Tai gražaus visiems savaitgalio. Smagu, kad vasara prasidėjo. Linkėjimai.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
2: Taip, tikrai nebejoju, kad pažįstamas balsas, nors dabar jau radijoje girdimas ir rečiau, vis dėlto jo kūrinius girdite tikrai pakankamai dažnai ir žinau, kad pagal juos ir šokate, tai dabar belieka parašyti relaxfm.lt puslapyje arba per radijas LT mobiliąją programėlę. Suskubkit, nugalėtoją skelbsiu jau visai netrukus.
1: Relax FM.

0: Reklama. Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Oho, tikras dvaras, su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaras, šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip
6: šašlykai vegan.

0: Veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sunseeker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
5: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
6: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
5: O, ir vraperis į Coca-Cola?
6: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
5: Puiki mintis.
6: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
10: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.

0: Žaidimą pristato Raubonių parkas. Atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir kitos pramogos. Daugiau internete raubonių parkas.lt. Ir aš jau esu pasiruošęs vienam iš jūsų įteikti bilietus keturiems asmenims į visas Raubonių parko pramogas. Atrakcionai, vandens zona, karuselės, batutai. Galėsite pamatyti ir dinozaurus, gyvūnus, Tarzano taku palaipioti, daugybę kitų pramogų visai šeimai patirti ten Raubonių parke, jeigu teisingai įvardijote ir parašėte, kas jums linkėjo gero savaitgalio. Aš burtų keliu mygiu vieną telefono numerį ir laukiam, kas atsilieps.
1: Klausau.
0: Sveiki, Neringa.
1: Sveiki.
0: Kur paskambinau?
1: Į Kėdainį.
0: Kaip Kėdainiai gyvena?
1: Nieko gerai.
0: Na, girdėjau, kad ne visoj Lietuvoj dar saulė šviečia, tai ar Kėdainiuose jau?
1: Ne, šviečia apsiniaukė dar.
0: Tikrai žinau, kad vaikysim tuos debesis tikrai šalis, o pravaikyti padeda gera muzika arba gera nuotaika arba geros dovanos. Tai tam, kad gautume dovanų, jau dabar drąsiai vardykite, kągi čia man parašėt, koks teisingas atsakymas.
1: Jonas Mainys.
0: Taip, gal žinot ir jos sceninį vardą?
1: Giovanni.
0: Taip, visiškai teisingai, DJ Giovannis. Ir kartu su DJ Giovanniu galėsit pasileisti, pasigarsinti radio imtuvą, keliauti į Raubonių parką. Sveikinu jūs.
1: Ačiū labai.
0: Gražias dienos, iki.
1: Ačiū, iki.
0: Dar kartą sveikinu laimėtoją, o Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie jų vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Taigi atrodo lyg gyvi. Jūsų laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška ir linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, Tarzano takas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Parkas įsikūręs Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daugiau informacijos internete raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose. Na, o jeigu jau važiuosite į Raubonių parką, tai į Pasvalį būtinai užsukite, ten girdėjote pasirodys ir DJ Giovanni, kad būtų linksmiau važiuoti ir kad pajustumėte tą nuotaiką, čia dabar ir skamba Giovanni, atnaujintas karališkos erdvės kūrinys kartu su Rem Retro, iš lėto leidžiasi saulė.

رواقص اف ام. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos prezidentas kartu su dar 18 Europos šalių lyderiais kreipėsi Europos komisijos vadovybę su raginimu bendromis jėgomis užkirsti kelią žmonių kontrabandai ir dirbtinai skatinamai politizuotai migracijai. Autorių nuomonę taisyti padėti padėtų inovatyvų sprendimai, visų pirma diegiami trečiosiose šalyse. Klaipėdoje vyks Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Antrajame Melnragės paplūdimyje susirinkusios karių komandos rungsis 6 sporto rungtyse. Karinėje kovinėje savyginoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarčių kilnojime, paplūdimio, tenise ir tinklinyje. O pasaulio futbolo čempionate startavo antrasis grupių etapo ratas. Vakar Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos akistata baigėsi taikiai 1-1. Šveicarijos rinktinė 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, Kanada 6-0 sutriškino Katarą. Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėjos futbolininkus. Šiandien susikaus Jungtinių valstijų ir Australijos rinktinės, Škotijos ir Maroko, Brazilijos ir Haičio, o jau ankstų rytojus rytą Paragvajaus ir Turkijos komandos. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien kai kur trumpai palis, oro temperatūra 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ir karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su mango.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
8: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
9: Tai bus į kelionį išliekus.
10: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
12: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
13: Kas?
14: Krokodilas.
15: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
16: 37. Kas tai?
17: Nuolaida.
16: Ne.
17: Laimingas skaičius?
16: Ne.
17: Tavo temperatūra?
16: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
18: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
19: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line, euras 99. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
20: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.

0: skambinsiu pasveikinti su gimtadieniu Genutę, kuri dirba stomatologo padėjėja Alytuje.
1: Prašom.
2: Labas rytas, Genutė, jūs šiandien nebūsit darbe, ne?
1: Kaip?
2: Darbe šiandien nebūsit.
1: Ne.
2: Oi, Genutė, jūs atėjau, žinokit, ir niekaip neatsirakinu durų. Kaip čia dabar patekti reikės?
1: Kur?
2: Nu, tai kabinetą.
1: Taigi daktarės nėra, nedirbam.
2: Ai,
1: mes antradienį ketvirtadienį dirbam.
2: Nu, vajetus man sakė, kad reikia skubėti į kabinetą, tai aš čia nelabai dirbtas, aš čia su tortu, su pyragės atvažiavau.
1: Kas taip nu, sakė?
2: Negaliu išduot, kas sakė, tik tai atvežiau tortu, suprantat, pyragus. Nu ir raktus, kur aš turiu, tai netinka, niekaip nežinau, tai kur dabar čia juos vežt?
1: Palaukit.
2: Nežinau, kam čia už... čia užrašyta Genutei. Jėtus, tai Genutė turėjo ir priimt, turbūt, tai kaip čia dabar taip išeina, kad... Na...
1: Ai, supratau, tai aš namuose, aš netoli gyvenu čia.
2: A, tai į namus pas jūs atvažiuot, nu tai gerai, tai atvažiuoju tada pas jūs.
1: Ar jūs rasit tvirtovės 12A? Rasit,
2: palaukit, nesakykit, nors buto numerio, nes per daug čia žmonių girdi. Relax FM. Giedrius iš Relaxo skambina, atvažiuosiu aš kur bebūtumėt, sveikint jūs su gimimo diena.
1: O viešpatie.
2: Ne viešpats, Giedrius mano vardas, viskas gerai. Aš iš Pivašiūnų, iš Alytaus rajono, praktiškai vietinis, tai jau kur tvirtovės gatvė irgi žinau, surasiu nesunkiai, o jūs papasakokit, kaip jums šitas rytas.
1: Šiek tiek sergu.
2: Vai, bet ne dėl to į darbą nereikia.
1: Ne, mes dirbam antradienį, ketvirtadienį.
2: Nu tai vykit į šoną, dabar jau visas ligas, šiandien, kadangi ir į darbą nereikia, tai belieka džiaugtis ir priimti jūsų visų artimųjų sveikinimus, o šiaip jau ir norisi palinkėti pirmiausiai sveikatos, ilgų, užtikrintų gyvenimo metų ir to džiaugsmo, kurį jūs pati dalinat, dovanojat, ne tik tiems, kurie į kabinetą ateina, nes žinau, kad reikia ir nuraminti, ir paguosti visokių gyvūnų, ar ne? Tai pirmiausiai sveikatos ir džiaugsmo jums pačiai.
1: Ačiū.
2: O spėkit, nuo ko keliauja šitie sveikinimai, gali būti sunkoka.
1: Žinokit, tikrai neįsivaizduoju.
2: Du vardai prasidedantys tą pačią raidę. Ir ta raidė yra R.
1: Net nežinau.
2: Tai gerai, čia tikrai ne žaidimas, ne užduotis kokia. Čia yra pats didžiausias ir nuostabiausias sveikinimas nuo Rolando ir Renatos.
1: O.
2: Nu tai jau dabar galit jiems padėkoti ir tiesiogiai čia per mūsų eterio bangas ir po to neabejoju, kad dar ir skambučio sulauksit.
1: Supratau.
2: Gerai, aš pasistengsiu jūsų daugiau netrukdyti, tai gražios gimtadienio dienos, Genutė, linkėjimai mūsų mylimą artimą Alytų. Sėkmės, sudėjau.
1: Ačiū.
3: Arno ir Giedriaus skambutis. Relax.

Lygiai 9 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios, o kito valandą čia skambės ir daug gražios, smagios muzikos. Bus ir antikvariniai Kašpirovskio dantys, tu mano vasara.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rusija paryčiais atakavo Charkivą. Pasak vietos valdžios, miestui smogta valdomomis aviacinėmis bombomis. Sužeisti mažiausiai 6 žmonės, apgadinta daugiau nei 40 privačių gyvenamųjų pastatų. Tuo metu Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne pusmečiui, pratėsė Rusijai įvestų sankcijų galiojimą. Tam Briuselyje vienbalsiai pritarė visi 27 Europos Sąjungos šalių lyderiai. Iki šiol tam trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jį pakeitus Pėteriui Madjerui, Europos Sąjunga be kitako jau pradėjo oficialias Ukrainos stojimo derybas ir patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Kyivui. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Šalių lyderiai žada diskutuoti apie paramą Ukrainai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimą, taip pat daugiametę bendrijos finansinę programą. Užvakar Nausėda Briuselyje jau susitiko su Belgijos karaliumi ir premjeru, bei aptarė dvišalius santykius. Jau šiandien baigsis pagrindinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai kaip tik šiuo metu laiko paskutinį chemijos, o 11-okai geografijos egzaminą. Pirmadienį prasidės pakartotinė sesija, o visus rezultatus žadama paskelbti iki Liepos 16 dienos. Šiandien paskutinė diena jauniesiems kauniečiams registruotis vasaros darbams. Moksleivių pagalbininkų laukia 22 miesto darbdaviai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kauno moksleiviai, norintys vasarą užsidirbti savo pinigų bei įgyti darbo patirties, dar turi galimybę registruotis į jaunimo vasaros užimtumo programą. Šiandien paskutinė paraiškų priėmimo diena. Šiemet programoje dalyvaujantys darbdaviai jaunuoliams siūlo platų veiklų spektrą. Nuo prekių pakavimo ir paruošimo siuntoms, pagalbos viešbučiuose ar restoranuose, iki elektroninių parduotuvių administravimo ar darbo socialiniuose tinkluose. Didžiausia atlyginimą – 1300 eurų iki mokesčių siūlo viena elektronikos gamybos įmonė. Moksleiviams siūloma ir galimybę padėti senjorams, juos lankyti, pabendrauti, pamokyti naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Iš viso programoje dalyvauja 22 Kauno darbdaviai.
0: Sinoptikams prognozuojant karštą savaitgalį, medikai ragina rūpintis sveikata, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Panevėžys priims Šiaulius, Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Kauno Žalgirį, o Gargžduose susitiks vietos Banga ir Vilniaus Žalgiris. Sekmadienį Telšių Džiugas priims Marijampolės Sūduvą. O čia futbolo čempionato naujienos. Vakar vakarą prasidėjo antrasis grupių etapo ratas. A grupėje Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1, o Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėją. Tuo metu B grupėje įvarčių buvo gerokai daugiau. Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada net 6-0 sutriuškino Katarą. Per šias rungtynes parodytos ne 3 raudonos kortelės, 1 Bosnijai ir Hercegovinai, 2 Katarui. A grupėje dabar pirmauja Meksika, o antroje vietoje Pietų Korėja. B grupėje pirmas 2 vietas dalyjasi Kanada ir Šveicarija. O šį vakarą antrą turą pradės ir C bei D grupės. 22 valandą D grupėje žais Jungtinės valstijos ir Australija. 1 valandą nakties C grupėje susitiks Škotija ir Marokas, o pusę 4 ryto Brazilija ir Haitis. Rytoj 6 valandą ryto D grupėje kovos Turkija ir Paragvajus. Pasak sinoptikų, šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 19-24 laipsnių. Savaitgalį į šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis termometrai gali rodyti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau bus prie jūros? Sekmadienį karštį gali nuplauti trumpos liūtys su perkūnija. O šiuo metu temperatūra visoje šalyje apie 15-16 šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 9 valandos ir 9 minutės. Malonu, kad laiką leidžiate su relaksu, su kuriuo taip atsipalaidavę judame ir į savaitgalį. Na, o jeigu pasidairytume, kas mūsų laukia savaitgalį, tai štai matau, kad sekmadienį, birželio 21 dieną, švenčiama minima tarptautinė jogos diena ir pasaulinė motociklų diena. Taip, gatvėse motociklus tikrai tenka matyti vis dažniau ir dažniau. Jau galbūt ir patys motociklininkai įprato prie važiavimo, nesgi po žiemos tai visuomet reikia per naują šiek tiek įsipratinti. Na ir visi kiti vairuotojai pastebėti motociklus jau įprato. Bičiuliai, būkite atsargus, kad ir kur belėktumėt, kad ir ką bedarytumėt. Bet taip, motociklas tikrai yra ta priemonė, kuri galvą labai gerai pravalo po visų savaitės darbų. Tai aš ir pats vairuoju motociklą, stengiuosi tai daryti atsakingai ir bet kuriu atveju siunčiu linkėjimus visiems moto broliams ir sesėms. Taigi, dar kartą primenu, sekmadienį pasaulinė motociklų diena. Čia radijoje kol kas ne motociklu, o tiesiog su gera muzika mes važiuosime per šią valandą. Šią valandą mūsų laukia dar du Arno ir Giedriaus skambučiai. Priminsiu ir orų prognozę. Gražaus ryto su relaksu.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės. Kai tau stinga, nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Mame mi momo,
9: mame mi momo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
14: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Relax FM.

0: gimtadienį sveikinsiu Ramūną, kuris šiandien nusiteikęs gimtadienį švesti sodyboje, o sveikinimus jam siunčia draugų kompanija, taip pasivadinusi šeiminėlė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Aš su Ramūnu kalbu.
1: Taip.
0: Ramūnai, čia dėl šito vakaro šventės sodyboje ten klausykite, ar pas jūs aparatūra yra?
1: Apie muziką?
0: Aha, taip.
1: Jo, turim kolonkę.
0: Tai kolonkė, o šito bus didžėjus, ten mikrofonas?
1: Nu, turim ir prie kolonkės ir mikrofoną.
0: Nu, klausykite, ar ten galima per jį dainuot?
1: Žinoma.
0: Galima, nu gerai, čia viena problema išspręsta, klausykite, o kaip su fejerverkais? Galima tenai fejerverkus leisti?
1: Nu, nežinau.
0: Nu, 12 valandai yra užsakyta, suprantate, visa baterija fejerverkų, tai ar galima ten leisti, reikia pasiklausti?
1: Supratom, reikia stabintiems.
0: Gerai, kaip man, nesvarbu, atsiklausim šitoj vietoj. O dabar šokėjo, sakykite, ten vaikų bus šitoj šventėj?
1: Tiksliai nežinom.
0: Nu, ten užsakytas striptizo šokėjo jum yra.
1: Ne, problema, uždarysim kambariuką.
0: Uždarysit ką, šokėjas uždarysit į kambariuką?
1: Vaikus,
0: nors tie, gerai. Nu, tai klausykit, kad jau tiek priplanuota, tai važiuojam švest. Mano vardas Giedrius iš Relaxo, skambinu jums pasveikinti su gimtadieniu.
1: Dėkui.
0: Tai prašom, kur paskambinau?
1: Į Panevėžį,
0: gerai. O čia privačioj sodyboje, ar jau čia tai, žinot, kur būna šventėms nuomojama sodyba? Klausykit, aš nežinau nei koks gimtadienis, nei kiek tas skaičius, kuris jau šiandien stuktelė, ar čia paslaptis?
1: Ne, jokia

0: sveikina nuostabi šeiminėlė.
1: Tai va, pati šeiminėlė ir valiavos.
0: Na va.
1: Ačiū.
0: Tai geros šventės, iš tikrųjų, nuostabaus gimtadienio. Taip, reikia džiaugtis kiekvieną dieną, kol turim to laiko, tai ir nešvaistykim jo veltui. Dar kartą su gimtadieniu, gražios šiandien šventės. Iki.
1: Dėkui, ačiū.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
8: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
9: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
8: Kaip karšta palėja.

0: Var lilti. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
2: Senoji baldinė atidarė naują saloną Gargžduose ir kviečia tave švęsti atidarymą kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo birželio 17 iki 20 dienos. Paskubėk ir užsuk į senoją baldinę Janonio gatvėje 7 Gargžduose.
3: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
4: Prisijunkite ir jūs. Teledo. Kam mokėti daugiau?
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šveicarija skelbė, kad šiandien planuotos Jungtinių valstijų ir Irano derybos atidedamos. Prieš kelias valandas Baltieji rūmai taip pat skelbė, kad atšaukta Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją, nes esą dar nėra galutinai suderinti derybų planai. Vakar pasirašytame susitarime numatoma, kad per 60 dienų Jungtinės valstijos ir Iranas turėtų sutarti dėl taikos plano įgyvendinimo. Rusija šįryt bombomis atakavo Ukrainos Charkivo miestą, pranešama apie daugiau kaip 40 apgadintų pastatų, daugiausiai privačių namų, nukentėjo bent 10 žmonių. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvauja 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime, pagrindinės jo temos – parama Ukrainai, taip pat Europos saugumos ir gynybos stiprinimas, bei daugiametė Europos Sąjungos finansinė programa ir ekonominiai klausimai. Baigėsi pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien 12-okai jie užbaigė chemijos, o 11-okai geografijos egzaminais. Pakartotinė sesija prasidės ateinantį pirmadienį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Sinoptikai sako, kad orai šyla, taigi apie viską detaliau. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra 19-24 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra bus 24-29 laipsnių šilumos. Na, o sekmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija, bet užtat temperatūra dieną 25-30 laipsnių šilumos. Vakariniame šalies pakraštyje šils iki 24 laipsnių, bus tikrai šilta.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik €2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
2: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%. O VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
11: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
15: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
16: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
15: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
17: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: skambinsiu į vaikų darželį ir sveikinsiu ten dirbančią Giedrą, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Klausom.
0: Sveiki, ar su Giedra kalbam?
1: Taip.
0: Iš Vilniaus skambinam čia dėl to audituko, kur šiandien turėtumėm atvažiuoti pas jūs pabūti, pastebėti jūsų darbą. Sakykite, ar viskas tvarkoja, nesikeičia niekas?
1: O kokį darbą?
0: Nu tai jūsų darželėje.
1: Mūsų darželėje, aš nieko nežinojau.
0: Nieko, oi, tai gerai, klausykite, tai dar geriau reiškia, matysim viską, kaip čia turi būti, ar žmogus daro viską, ką reikia, o šiandien ką nusiteikia daryti jūs?
1: Šiandien penktadienis žaidimų diena.
0: Teisingai, šiandien švęsti ir žaisti reikia, nesgi, nu, šiaip gimtadienio proga, tai, nu, ne kasdien tokia pasitaiko. Giedrius tikrai iš Vilniaus, bet tikrai ne dėl audito, o dėl to, kad pasveikinčiau jūs, mielą Giedrą, su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Sakot, neperspėjo niekas, ne?
1: Tikrai. Ir išgąsdino.
0: Ir išgąsdino, ar ne? O iš radio neskambino dar niekas?
1: Ne.
0: Per gyvenimą. Tai gerai, pirmų kartų yra, tai gali tikrai džiaugtis kartu su vaikais tais pirmais kartais. O šį kartą to džiaugsmo aš pridėsiu ir dar daugiau, nes jums parašytas laiškas tikrai išsamus, platus, didelis. Su pačiu gražiausiu gimtadieniu. Ačiū tau už begalinę meilę, rūpestį, stiprybę ir šilumą, kurią dovanoja ne tik mūsų šeimai, bet ir vaikams darželėje kiekvieną dieną. Linkiu, kad gyvenime niekada nepritrūktų priežasčių šypsotis, kad išsipildytų slapčiausios svajonės, o kiekviena diena atneštų džiaugsmo, sveikatos ir jaukių akimirkų su mylimais žmonėmis. Labai tave mylim ir didžiuojamės, kad turim tokią nuostabią mamą, uošvienę, mūsų vaikai, močiutę, o tėtis nuostabiausia žmona, tegul šie metai būna kupini laimės, meilės ir gražių netikėtumų. Su gimtadieniu tavo dukrytės Erika ir Ugnė, žentai, anūkai, Elsa, Benas, Milda ir, žinoma, vyras Gediminas.
1: Ačiū labai.
0: Girdžiu, kad ir balsas pradeda drebėti, ar ne?
1: Taip.
0: Tikiu, kad taip ir turi būti, kai tikrai jautiesi mylimas, o tokie jūs ir esat. Beje, į kokį miestą paskambinau?
1: Į Kauną.
0: Gerai, tai vidurys Lietuvos, kad ir kur begyventų jūsų artimieji. Tikiu, kad šiandien yra aplankys, juolabgi ir savaitgalis ant nosies, tai paminėkit, kaip jau dera tą gimtadienį.
1: Ačiū, būtinai. Ačiū
0: gražias
1: labai
0: dienos.
1: Visiems.
0: Sudėjau.
1: Ačiū jums taip pat. Viso. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

Po keleto minučių lygiai 10 naujausios Radijas LT žinios. O kitą valandą muzikos dar klausysimės kartu. Bus čia ir Adrina, krūtinė staugia.

0: Reklama.
1: Vaidotas Žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: 10 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šveicarijoje šiandien turėjusios vykti Jungtinių valstijų ir Irano bei tarpininkų Kataro bei Pakistano derybos atidedamos. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Amerika atšaukė viceprezidento J.D. Vance'o kelionį į Šveicariją. Vašingtono teigimu nepavyko galutinai suderinti organizacinių derybų aspektų. Šveicarija teigia ir toliau pasirengusi tarpininkauti šiuose derybose. Jomis tarp Vašingtono ir Teherano norima pasiekti ilgalaikę taiką. Vakar šalių lyderiai pasirašė memorandumą, kuriuo užbaigti karo veiksmai. Tuo metu Izraelio kariuomenė praneša smogusi grupuotės Hezbollah taikiniams pietų Libane, nepaisant taikos susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Izraelis teigia, esą Hezbollah prieš tai pakartotinai pažeidė paliaubas. Viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių toliau auga. Valstybės kontrolės duomenimis atotrūkis tarp didžiausių ir mažiausio savivaldybių administracijų vidutinio atlyginimo pernai siekė 1774 eurus, 60 daugiau nei 2023-aisiais. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių, pavyzdžiui, Neringos administracijose, vidutinė alga išlieka didžiausia ir viršyje 3,5 tūkstančio eurų. O dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekia 2 tūkstančių eurų. Kontrolieriai kartu pažymi, kad per dviejus valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinė alga didėjo beveik visose savivaldybių administracijose, kasmet po 11 procentų. Visgi pačios institucijos esą turi stiprinti konkurencingumą. Klaipėdoje šiandien vyks Lietuvos kariuomenės rengiamos sporto žaidynės. Antrajame Melnragės paplūdimyje susirinkusios karių komandos rungsis 6 sporto rungtyse. Karinėje, kovinėje, savigynoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarščių kilnojime, paplūdimio tenise ir tinklinyje. Neringa kviečia į Jonines, išsamiau Irena Maksimova.
1: Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat Joninių. Programoje mugė, pasiplaukiojimai istorinę burvaltę kurėnų, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai, bei žinoma pati magiška Joninių naktis su žoliavimais, vainikų leidimu į mares ir didžiuoju Joninių laužų Nidoje. Festivalį Tek Saulužė ant Maračių Žalio 24-ąją užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos.
0: Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris atsisveikina su 3 žaidėjais. Kita sezono komandos marškinėlių nebevilkės Mauzesas Raitas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis. Pasibaigus visų 3 krepšininkų sutartims, jų nuspręsta nebepratesti. Raitas Žalgirio gretas papildė praėjusią vasarą, Brazdeikis komandoje praleido pasiruosius 2, Birutis 4 sezonus.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 19-24 laipsnių. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis termometrai gali rodyti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau bus prie jūros. Sekmadienį karštį gali nuplauti trumpos liūtys su perkūnija. O šiuo metu temperatūra visoje šalyje apie 15-16 šilumos.

0: Релакс FM, ryto laida.
1: Prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda. Čia su jumis aš Giedrius ir vis dar norisi užmesti į savaitgalį žvilgsnį. Taip, rytoj naujasis relakso topas pasirodys. Iki to laiko dar galite ir jūs šį bei tą pakeisti užsukę į relaxfm.lt puslapį. O dabar topo viršuje, trijose pirmose vietose įsikūrė. Trečioje Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antroje mano kolega Arnas, tarp mūsų, o pirmoje Žemaitukai, kodėl tu nori. Bičiuliai, kaip jau sakiau, dar galite šį bei tą pakeisti. Jeigu norite, kad jūsų favoritai atsidurtų aukščiau, būtinai užsukite ir pabalsuokite. Na, o aš jums jokių kitų rimtų darbų nesu numatęs. Šią valandą dar priminsiu astrologinę prognozę, dar du Arno ir Giedriaus skambučiai. Kai skambinsiu sveikinti su gimtadieniu žmonės, apie kuriuos jūs parašėte, kuo jau užsiima, jų vardą, telefoną ir ką švenčia, tai štai tokie dar du skambučiai mūsų laukia. Priminsiu ir astrologinę prognozę, tai visą šią valandą dar būkime kartu. Relax

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
8: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis euras 99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
10: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
11: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
12: Imk du!
11: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
13: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
14: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
13: Pertokai čia žinėjonams ir eninams.
14: Delfi, šalia tavęs.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Relax FM.

0: su gimtadieniu sveikinsiu Tomą iš Šiaulių. Tomas dirba statybose ir šiandien mėginkime atitraukti jį nuo darbų. Sveikinimus siunčia Bloškių šeima.
1: Pasu.
0: Sveiks, Tomai.
1: Sveiki.
0: Klausyk, kad čia teisybė, ką Laurynas sakė, kad į darbą neinišėjim.
1: Bet teisybė? Einu.
0: O, tai tau, nu klausyk, mes čia susirašėm atvažiuot, supranti, tai ką dabar darysim?
1: Nieko, esim dirbti.
0: O kada baigi darbą?
1: Nežinau, ketvirtą, penktą.
0: Na, eik, tu negaliu iš tiek, aš iki 11 va, valandos ir viskas, ir jau varau pas tave, nes paskui tai ten, žinai, sutems, negerai, nesvarbu.
1: Gerai.

0: dvigubai, žodžiu, sodriau, da, iškilmingiau.
1: Ne, ne, tas kaip ir vakar viskas.
0: Gerai, tai ir dabar čia norisi palinkėti, neprarasti šitos energijos ir šito jausmo, nes šis amžius tai nuostabus laikas, kai patirtis susilieja su neišsenkančia energija. Linkime, kad kiekviena diena atneštų naujų idėjų, kad sveikatos niekada nepritrūktų, o namuose visada viešėtų šiluma ir supratimas. Būk visada laimingas, drauge. Esi mylimas tėvas, mylintis vyras ir geras draugas. Ir sveikina jau supratote Lauryną su Raimonda.
1: Taip, ačiū labai jums. Ačiū jums.
0: Klausykit, tai prisipažinkit, balius numatytas?
1: Taip, taip.
0: Gerai,
1: numatytas.
0: Bloškiai bus?
1: Bus vienas iš jų, vienas turbūt Švedijoje.
0: Ai, štai kaip čia iš toli dar tie linkėjimai skrenda. Na tai, iš užžiūrių atskridę, tegul į pačią širdį sušildo. Aš dar kartą sveikinu su gimtadieniu. Gražios dienos.
1: Ačiū labai, ačiū viso.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikus, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį

0: Pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir asmeniniam saugumui. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į artimųjų žodžius ar seniaujų neišspręstas situacijas. Pokalbis su šeimos nariu gali padėti geriau suprasti vieną svarbų klausimą. Jautis. Viduje gali būti daugiau noro bendrauti, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Taip pat gali sustiprėti poreikis būti išgirstiems ir suprastiems. Santykiuose daugiau artumo atneš nuoširdus ir tiesus bendravimas. Dvyniai. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir tikrajai savo pastangų vertei. Darbo srityje verta susitelkti į tai, kas kuria ilgalaikę naudą ir stabilumą. O santykiuose svarbu daugiau dėmesio skirti nuoširdumui, o ne vien tik praktiniams klausimams. Vėžys. Gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu siekiate. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko ryšto. Nuo santykiuose daugiau šilumos atneš nuoširdumas ir gebėjimas parodyti rūpestį. Liūtas. Viduje gali atsirasti noras trumpam atsitraukti nuo išorinio šurmulio. Praeities įvykis ar senas prisiminimas gali paskatinti pažvelgti į vieną situaciją brandžiau. Darbo srityje naudinga užbaigti tai, kas seniai pradėta, ir neapsikrauti naujais įsipareigojimais. Mergelėms gali stiprėti optimizmas ir tikėjimas ateities planais. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali tapti vertingų postumių. Nuo darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir aiškus atsakomybių pasidalymas. Svarstyklėms gali būti svarbu sulaukti pripažinimo už įdėtas pastangas. Pokalbis apie darbą, pareigas ar ateities planus gali paskatinti naujus sprendimus. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti prioritetams, reputacijai ir organizuotumui. Skorpionams viduje gali būti daugiau tikėjimo savo pasirinkimais ir ateities galimybėmis. Netikėtas pokalbis ar svarbi informacija gali paskatinti vertingą įžvalgą. Darbo srityje palanku mokytis, planuoti ir ieškoti išmintingesnių sprendimų. Šaulys. Viduje gali stiprėti noras geriau suprasti situacijas, kurios iki šiol kėlė klausimų. Santykiuose daugiau naudos duos atviras ir pagarbus bendravimas. Sėkmė stiprėja per kantrybę ir gebėjimą išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Ožiaragiams gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti, kur santykiuose reikalingas kompromisas. Partnerio, kolegos ar kliento nuomonė gali paskatinti pažvelgti į situaciją kitu kampu. Santykiuose daugiau harmonijos atneš nuoširdus dialogas ir pagarba. Vandeniams viduje gali stiprėti noras įvesti daugiau tvarkos ir aiškumo į kasdienybę. Darbo srityje palanku užbaigti pradėtus darbus ir daugiau dėmesio skirti detalėms. Nuo finansiniuose reikaluose naudinga laikytis plano ir vengti nereikalingų išlaidų. Na ir žuvys. Viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro mėgautis tuo, ką darote. Maloni žinia, susitikimas ar kūrybinė mintis gali praskaidrinti dieną. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti sprendimų, paremtų vien emocijomis.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Šveicarija skelbia, kad šiandien planuotos Jungtinių valstijų ir Irano derybos atidedamos. Prieš kelias valandas ir Baltieji rūmai paskelbė, kad atšaukta Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją, nes esą dar nėra galutinai suderinti derybų planai. Per Rusijos smūgį šįryt Ukrainos Pavlogrado mieste žuvo 8 mergaitė ir sužeista moteris, užsidegė du namai, dar vienas sugriautas. Tuo tarpu per Rusų atakas Charkive paryčiais apgadinta daugiau kaip 40 namų, sužeisti 9 gyventojai. Chersone sužaloti 4 mikroautobuso keleiviai. Be to, Kijevo duomenimis per Rusijos dronų smūgius civiliams laivams Juodojoje jūroje žuvo vienas žmogus, dar 5 sužaloti. Klaipėdoje antrajame Melnragės paplūdimyje vyksta pėstininkų brigados Žemaitėje organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Karių komandos rungiasi 6 sporto šakose – karinėje kovinėje savyginoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarščių kilnojime, paplūdimio tenise ir tinklinyje. Šiuo metu tiek įsamio žinios 11.
1: Tikiuosi, esate pasiruošę šiltesniam negu visi iki šiol buvę savaitgaliui. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat be lietaus, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija, bet temperatūra bus iki 30 laipsnių šilumos. Vakariniame šalies pakraštyje iki 24. Taigi jau tikrai galite ruošti šortus.

0: Reklama.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
3: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: 57. Kas tai?
10: Autobuso numeris.
9: Ne.
10: Įvairių padažų skaičius.
9: Ne.
10: Tavo amžius?
9: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
11: Sveikas. Kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
11: Ai. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.

0: skambinsiu į Klaipėdą, su gimtadieniu sveikinsiu Gintarę, kuri darbuojasi prekybos centre. Sveikinimus jai siunčia kolegos.
1: Klausau.
0: Gerą dieną, Gintarė.
1: Sveiki.
0: Ar jūs darbe?
1: Darbe.
0: Supratau, tai čia iš Vilniaus, iš centro skambinam, noriu jūs šiandien pradžiuginti, kad šiandien jums dirbti nereikia, sakė Jurgita, jūs pavaduos.
1: A, ne.
0: No.
1: Kokia gera kolegė.
0: Taip, taip, tai žinokit, šiandien neškit viskas, denkit stalą, kvieskit visus, nu tik pietus, viską čia ant nosies, greitai, savo, ramiai, švest reikia šiandien, nedirbti.
1: Nu, reikia atsiklausti direktorės.
0: Tai nieko mes su direktorė suderinsim.
1: Gerai. O kas atskambina?
0: A čia iš Vilniaus, gi sakiau, iš centro praktiškai. Negaliu sakyti, iš kokio centro.
1: Iš Gariūnų.
0: Nu, ne, ne visai, žinokit, iš Laisvės prospekto 60. O mano vardas Giedrius ir jūs girdi visą Lietuvą ir dar daugiau, ir dar daugiau. Sveikinimų su gimtadieniu girdi visi.
1: Ačiū labai.
0: Na, tai kasgi čia per darbai gimtadienio dieną, jūs man sakykit.
1: Klientai svarbiausia.
0: Dabar jau klausykit visi, visi Gintarės darbdaviai galite dėtis į galvą, kokiegi čia stropi ir lojali darbuotoja ir ištikima viską, na bet bent jau kelioms minutėms atsikvėpkit, užsikaiskit kavos ir priimkit sveikinimus. O čia parašyta, linkime daug sveikatos, laimės, šypsenų, sėkmės darbuose ir kad išsipildytų visi norai. Tegul kiekviena diena atneša džiaugsmo, gerų emocijų ir gražių akimirkų. Tai štai, visus šituos sveikinimus jums siunčia, jau supratote, kolegė Jurgita, bet ir visas Klaipėdos jūsų prekybos centro kolektyvas.
1: Ačiū labai, ačiū labai.
0: Aš prisidedu, gražios dienos, gero gimtadienio, atšveskit rankiai, iki.
1: Ačiū labai, visą.

0: Relax FM ryto laida.
1: Tai taip bėgo, liuoksėjo, priliuoksėjo ir paskutinės minutės šio ryto laidoje geriausia diena. Aš noriu padėkoti už tai, kad visą rytą buvote kartu, buvote aktyvūs. Likite ir toliau tokie pat aktyvūs. Susigirdėsim pirmadienį, o aš jau neriu į savaitgalio darbus. Šiandien lėkiu į Druskininkus, rytoj Vilniuje, nuostabios vestuvės laukia. Iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad orai nuotaikos negadins, lietus nuotaikos negadins. Galėsite leisti dieną visiškai relaksuodami. Dar kartelį dėkoju už šią dieną. Iki pirmadienio. Gražaus laiko su relaksu. Iki.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako manantis, kad nauja koalicija bus stabilesnė ir vilės, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. Tarp jų parama Ukrainai, aktyvi politika Europos Sąjungoje, saugumas ir gynyba, įsipareigojimai NATO. Apie tai šalies vadovas kalbėjo interviu Bloomberg. Jis susiminė, kad ankstesnėje koalicijoje vienas partneris buvo šiek tiek kontroversiškas. Priminsiu, vakar naujosios valdančiosios daugumos partneriai, socialdemokratai, valstiečiai ir vardan lietuviai pasirašė koalicinę sutartį. Vyriausybei vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius, ministro pavardės kol kas neskleidžiamos. Rusija paryčiais atakavo Charkivą. Pasak vietos valdžios miestui smogta valdomomis aviacinėmis bombomis. Sužeisti mažiausiai 9 žmonės, apgadinta daugiau nei 40 privačių namų. Per ataką Chersone, kur smogta maršrutinė mikroautobusui, sužeisti mažiausiai 4 žmonės. Dnipropetrovsko srityje per smūgį žuvo 8 metų mergaitė, dar vienas žmogus sužeistas. Užsiliepsnojo keli namai. Iš viso įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleista 90 dronų. Iš jų 79 pavyko. Europos Sąjunga toliau kuria naujas priemonės, skirtas kovoti su prekių iš Kinijos antplūdžiu, išsamiau Irena Maksimova.
1: Europos šalių lyderiai susitarė, kad bendrija privalo sukurti stipresnes prekybos apsaugos priemonės, kurios pažabotų masinį eksportą iš Kinijos. Briuselis tai laiko egzistencinę grėsmę Europos pramoniai, bet Europos Sąjunga visai aiškiau pripažįsta, kad yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos produkcijos įvairiausiose srityse. Nerimaujama, kad dėl to Europa tampa pažeidžiama, sutrikus tiekimui ar Pekinui nutarus imtis ekonominio spaudimo. Vis tik vakar vykusime susitikime, kai kurio šalis ragino šiuo klausimu pirmenybę teikti dialogui, o ne Trumpui visai madai prekybą reguliuoti muitų tarifais, juolab kad Pekinas jau pademonstravo, jog į tai reaguoja atsakomaisiais veiksmais.
0: Po 4 sezonų pertraukos į Kauno Žalgirį grįžta Marekas Blaževičius. Su 24 krepšininku sudaryta 2 metų sutartis su galimybe ją pratęsti dar metams. Šį sezoną Blaževičius žaidė Turkijoje, Bursos Tofaš komandoje, su kuria nužygiavo iki čempionų lygos 8-finalio ir buvo naudingiausias ekipos žaidėjas. Priminsiu, kiek anksčiau Žalgiris pranešė atsisveikinantį su trimis žaidėjais – Mauze Zoraitu, Laurinu Biručiu ir Ignu Brazdeikiu. Pasibaigus sutartims jų nuspręsta nebepratęsti. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus vasariškai šiltas ir saulėtas, trumpos liūtis numatomos tik sekmadienį, galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienį termometrai gali perkopti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau apie 20-24 laipsnius bus prie jūros. O šiuo metu visoje šalyje apie 17-18 šilumos.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį penktadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM, prasideda laida Dienos Asorti. Šiaip darbo vietoje tvarkytis asmeninius reikalus galbūt ir nėra labai gerai, bet penktadienis yra tokia diena, kuomet tų asmeninių reikalų atsiranda kiek daugiau ir reikia su kažkuo susirašyti, kažkam paskambinti ir susidėlioti galutinius savaitgalio planus. Tikiuosi, kad ši veikla jūsų tiesioginiai darbiniai veiklai jokios įtakos neturi ir jums šis penktadienis yra darbinga ir produktyvi diena. Mano vardas Remigijus, bendrausime artimiausias 5 valandas.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
3: Mokyvė šį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokyvė šį.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
3: Relax FM.

0: 20 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus mūsų eteryje auksinė daina. Jeigu žmonių paklaustume, kaip jie įsivaizduoja tobulą meilės istoriją, jie ko gero pasakytų, kad norėčiau, kad būtų taip kaip kine. Taip vadinasi Mijos daina, kuri kažkada yra tapusi auksinė.
1: Auksinė daina

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos už vedamą.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzus pradėsiu ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima, tai, ko reikia.
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
8: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.
0: Relax.
9: Relax FM.

0: Žmonės kartais sako, kad į tą pačią upę antrą kartą nebeįbrisi ir ši taisyklė ko gero galioja ir meilės reikaluose, meilės fronte ir iš dalies apie tai yra Diamond daina Tu nebe tas. Jos, mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM programoje ir netrukus atlikėja Diamond pakeis dar viena talentinga ir žavi moteris, tai yra Nombeko Augustė. Kol kas jos naujausia daina vadinasi Mano vanduo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
9: Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29 €. Lidl vertė. Real.

0: 15. Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Apie nekalbadienius yra ši Picasso daina, ką tik pasiklausėme jų kūrinio Nebylių namai. Ši daina priartino mus prie 12 valandos. Tikiuosi, kad su kolegomis susišnekate, susitarėte ir asmeninėme gyvenime esate išgirsti ir išklausyti. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie greit besikeičiančius šio penktadienio įvykius. O po to tęsime laidą dienos SRT ir joje jūs savo dainomis pradžiugins žemaitukai pop kultūra Vaidas Baumila. Taip pat išgirsite ir vieną labai seną, bet nepasenusią dainą.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šveicarijoje šiandien turėjusios vykti Jungtinių valstijų ir Irano derybos atidėtos. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Amerika atšaukė viceprezidento J.D. Vance'o kelionį į Šveicariją. Pastaroji teigė ir toliau pasirengusi tarpininkauti. O nepaisant taikos derybų, artimuosiuose rytuose toliau tęsiasi apšaudymai. Jais vėl apsikeitė Izraelis ir Irano remima grupuotė Hezbollah Libane. Abi pusės praneša apie aukas. Viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių toliau auga. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Atotrukis tarp didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, o pernai net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė, atlikusi algų pokyčių analizę. Aukščiausi atlyginimai lieka didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose. Pavyzdžiui, Vilniaus ir Neringos vidutinis atlyginimas viršijo 3,5 tūkstančio eurų iki mokesčių. O dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ar Šakių, algos vidutiniškai vis dar nesiekė 2 tūkstančių eurų. Popieriaus. Ekspertai pažymi matantys, kad savivaldybių administracijose darbo užmokestis pastaruosius kelerius metus nuosekliai augo, tačiau skirtumai tarp savivaldybių nesumažėjo. Tai trukdo pritraukti į savivaldą kompetentingų specialistų.
0: Ryšių reguliavimo taryba vertins, kurios savivaldybės turi geresnės elektroninio ryšio galimybės, o kur jo plėtra atsilieka ir ko reikia mažinant skaitmeninę atskirtį. Tam, kaip skelbiama, parengtas naujas e-ryšių plėtros indeksas, apimantis apie 20 įvairių rodiklių. Registrų centras ateinančią naktį atliks sistemo atnaujinimo darbus, tad be kita ko neveiks ir e-sveikata. Kaip skelbimo, pagrindinė duomenų bazė perkeliama į šiuolaikišką sistemą. Darbai prasidės 22 valandą ir truks iki rytojaus 6 ryto. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus. Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Daugiau nei 1000 bėgimo profesionalų ir mėgėjų jau įsiregistravo varžytis pusmaratonio 10 ir 5 km distancijose. Vaikams organizuojamas 800 metrų bėgimas. Pasaulio futbolo čempionate antrąjį grupę etapo ratą šį vakarą pradės C ir D grupės. 22 valandą D grupėje žais Jungtinės valstijos ir Australija. 1 valandą nakties C grupėje susitiks Škotija ir Marokas, o pusė 4 ryto Brazilija ir Haitis. Rytoj 6 ryto D grupėje kovos Turkija ir Paragvajus.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, savaitgalis bus vasariškai šiltas ir saulėtas. Trumpos liūtys numatomos tik sekmadienį. Galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienį termometrai gali perkopti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau apie 20-24 laipsnius bus prie jūros. O šiuo metu visoje šalyje apie 17-18 šilumos.

gyvenimas suvestų su kokiu nors suomiu ar suome, galėtume pasakyti, kad bent jau vieną suomišką dainą mes tikrai žinome. Ir ši daina ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, tai buvo eurovizinis Karijos kūrinys. Čia, čia, čia. 8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs šį penktadienį klausotės radio stoties Relax FM. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje mes toliau jūs džiuginame tomis dainomis, kurios šį penktadienį jums turėtų pakelti upą. Viena jų vadinasi Vasaros įkvėpk.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: 37. Kas tai?
5: Nuolaida.
4: Ne.
5: Laimingas skaičius?
4: Ne.
5: Tavo temperatūra?
4: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
11: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
12: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes dažniausiai klausomės tų atlikėjų ir tų grupių, kurios savo garsiausias dainas jau parašė ir jiems telieka protingai susirinkti visus procentus, dividendus ir palūkanas. Šį kartą šioje rubrikoje vokiečių grupė Alphaville su savo hitu Big in Japan.
0: Relax FM.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
5: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
6: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje, netrukus sužinosime, kokios dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Tai reiškia, kad šių kūrinių gerbėjai šiandien buvo patys aktyviausi, dažniausiai užsuko į mūsų svetainę relaxfm.lt ir būtent ten savo vertingais balsais paremė savo mėgstamus dainininkus, grupes ir jų atliekamas dainas. Trečioje vietoje šiandien randame Andriaus Rimiškio naujausią dainą Didžiausia paslaptis.

0: Net nebejoju, kad grupė Bernužėliai šį vakarą kažkur koncertuos, su kažkuo dalinsis savo dainomis ir net nebejoju, kad to koncerto metu nuskambės ir jų naujausia daina Tavęs man niekad negana. Šis kūrinys šiandien gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame kūrinį, kuris, ko gero, pretenduoja tapti vienu didžiausiu šios vasaros hitu. Tai nėra originali daina, tai nėra naujas kūrinys, tai tiesiog senos geros dainos naujoji versija. Ir jos autorius yra ne kas kitas, o Giovanni, prikelti senas dainas naujam gyvenimui, jis yra tikras profas. Ir čia jisai į pagalbą pasikvietė jauną dainininkę Elzy.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Mame mi momo. Mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
10: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
9: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Relax FM.

Vos 6 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet prasidės nauja radijo stoties Relax FM programos valanda ir ją tradiciškai pradės naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to, kai sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, mes toliau tęsime mūsų muzikinę programą, kurioje savo gerbėjus, savo kūrybą pradžiugins Jessica Shy. Grupė Dar, projektas Gers, taip pat išgirsite ir savaitgalį kviečiančią Donny Montel dainą.

0: so I...
1: Now, come on. What was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were...
2: Reklama.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, sako prezidentas. Tai Gitanas Nausėda sakė Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai pasibaigus. Pasak šalies vadovo, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. Nausėdos teigimu biudžeto dalis, kurią skiriame šalies gynybai, rodo, jog Lietuva savo atsakomybės prisiima atsakingai. Smogus Hezbollah taikiniams rytų Libane šiandien praneša Izraelio kariuomenė. Anot jos, smūgiai surinkti po Hezbollah vykdomų nuolatinių paliaubų pažeidimų ir po atakos, per kurią žuvo 4 Izraelio kariai. Tai yra pirmosios Izraelio netiktis nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras po karių žūties pareiškė, kad visas Libanas turi sudegti. Nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp šalies nepilnamečių teigia stebinti Lietuvos žvalgybą. Valstybės saugumo departamento teigimu šios tendencijos per pastarosius kelerius metus tarp nepilnamečių stebimos visame pasaulyje. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ir vertės. Žvalgyba atkreipia dėmesį, jog laiku nesustabdytas radikalizacijos procesas gali padaryti netitaisomą žalą tiek nihilistinio ekstremizmo ideologijos paveiktiems asmenims, tiek ir jų aukoms. VSD ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę, domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui Vilnius šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Mero Valdo Benkunsko teigimu, nuo 2023 sostinėje buvo atnaujinta apie 250 kiemų. Šiais metais pagal kaiminijos programą planuojama atnaujinti apie 70 kiemų, o iš viso įvairiomis miesto programomis žadama sutvarkyti apie 200 kiemų. Neringa kviečia į Jonines. Išsameu Irena Maksimova.
1: Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Programoje mugė, pasiplaukiojimai istorinę burvaltę kurėnų, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai, bei žinoma pati magiška joninių naktis, su žoliavimais, vainikų leidimu į mares ir didžiuoju joninių laužų Nidoje. Festivalį Tek Saulužė ant Maračių, Birželio 24-ąją užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

8 minutės po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje. Radijo stotis Relax FM ir toliau jūs džiugina smagia muzika. Tuo esame pasiruošę užsiimti ir ateityje. Prasidėjo paskutinioji darbo savaitės dalis, paskutinysis etapas ir galbūt kai kam iš jūsų, norint viską pasibaigti, artimiausiu metu teks jungti maksimalias pavaras ir šiek tiek paforsuoti įvykius. Linkime viską suspėti ir savaitgalį pasitikti ramia sąžine ir ramia širdimi.

0: Reklama. Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
7: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
8: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
10: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
12: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.

0: Laiko mašina.
1: Šį kartą rubrikoje Laiko mašina mes pasiklausysime šio bei to iš labai gausios Bryano Adamso diskografijos. Ir tai bus daina apie karštas ir aistringas nakteles, apie tokias nakteles, kurios ilgam įsimena ir kurias norisi anksčiau ir vėliau pakartoti. Let's make a night to remember. Taip vadinasi jo kūrinys.
2: Relaxing.

0: Reklama.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėja nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: www.kepsas.lt. Taikos prospekte, Klaipėdoje.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
2: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: 57. Kas tai?
5: Autobuso numeris.
4: Ne.
5: Įvairių padažų skaičius.
4: Ne.
5: Tavo amžius?
4: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Senoji baldinė atidarė naują saloną Gargžduose ir kviečia tave švęsti atidarimą kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo birželio 17 iki 20 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Janonio gatvėje 7 Gargžduose.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, šią popietę jūs klausotės radijos stoties Relax FM ir kiekvieną darbo dieną tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Joje šį kartą pakalbėsime apie ganėtinai retą, bet labai labai pavojingą ligą.
1: Sveiki patarimai.
0: Pasaulyje kasmet nuo pasiutligės miršta 59 tūkstančiai žmonių, iš kurių 40% yra vaikai gyvenantis Azijoje ir Afrikoje. Kol kas veiksmingo pasiutligės gydymo nėra, todėl įkandus, įdrėskus ar apseilėjus bet kokiam gyvūnui, ypač nesavam ar laukiniam, rekomenduojama kreiptis į gydymo įstaigą. Vienintelė galimybė išvengti skausmingos mirties yra vakcinų serija. Gydytojai sako, kad į priėmimo skyrių atvykę gyvūnų apkandžioti žmonės nėra retenybė. Tikrai vidutiniškai po keletą žmonių per mėnesį. Kartai žmonės per daug įsigazdina ir atvyksta skiepytis nuo pasiutligės įdrėskus savam katinui. Tada patarima nesiskiepyti, o 10 dienų stebėti savo gyvūną. Žinoma, jeigu žmogui įkando ar įdrėskė laukinis gyvūnas arba svetimas šuo, būtinai reikia pasiskiepyti. Pasiutligė gali sirgti tiek laukiniai gyvūnai, lapės, vilkai, usūriniai šunys, tiek naminiai gyvūnai. Šikšnosparniai yra vieni iš pagrindinių pasiutligės viruso nešiotojų, nors dauguma jų nėra užsikrėtę. Įkandus ar palietus šikšnosparnį kyla mirtinas pavojus. Užkratas plinta per seiles, dažniausiai įkandus ar subraižius odą. Žmonės pasiutligė užsikrečia, kai jiems įkanda, įdreskia ar apseilėja pasiutęs gyvūnas ir su jo seilėmis pasiutligės virusas patenka į žaizdą. Didesnis pavojus užsikrėsti, jeigu užsikrėtęs gyvūnas įkando į nuogą kūną, o ne per drabužius. Ypač pavojinga, kai pasiutę gyvūnai sukandžioja žmogui galvos srityje pažeidžiamas veidas. Pasiutligės inkubacinis periodas gali trukti nuo 12 dienų iki kelių mėnesių priklausomai nuo užkrato patekimo vietos. Kuo arčiau galvos, tuo inkubacija yra trumpesnė. Įkandus žinomam gyvūnui, pavyzdžiui, kaimyno katinui skiepytis nebūtina. Pakanka kurį laiką stebėti gyvūną jo elgesį. Jeigu įkando laukinis, vakcinuotis nuo pasiutligės yra privaloma.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą?
9: Šviežiausią gabalą!
10: Grilius dega kieme.
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
13: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
14: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
15: Tik be pavydo scenų.
14: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
17: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
16: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
17: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
16: O, ir vraperis į Coca-Cola?
17: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
16: Puiki mintis.
17: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
18: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%, o VPFX mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
19: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.

Labai noriu tikėti, kad naujausia Marijono Mikutavičiaus daina Aš meluosiu tau nenumušo mūsų klausytojams noro tikėti, kad ateityje viskas bus gerai, tiek asmeninėme gyvenime, tiek ir mūsų valstybės reikaluose. Šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme ir ši daina priartino mus prie antros valandos, kuomet pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, jose dienos aktualijas aptars kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą dienos asorti ir link savaitgalio judėsime klausydamis iš tai tokių atlikėjų dainų. Ziga, Tadas, Juodsnukis, Mantas, Vygantas, kitą valandą jūs tikrai pradžiugins savo kūrybą, prie jų prisijungs ir... Paulina Paukštaitytė. Pasiklausysime jos dainos Liepsnoja.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, o pernai net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė atlikusi algų pokyčių analizę. Aukščiausi atlyginimai lieka didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose. Pavyzdžiui, Vilniaus ir Neringos vidutinis atlyginimas viršijo 3,5 tūkstančio eurų iki mokesčių, o dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, algos vidutiniškai vis dar nesiekia 2 tūkstančių eurų ant popieriaus. Benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos šalies degalinėse per parą šiek tiek sumažėjo, skelbė energetikos agentūra. Anot jos, didmeninės degalų kainos nepasikeitė. Nors Brent naftos kaina išlieka žemiau 80 dolerių už barelį, vis dėlto jį tebėra 10% didesnė nei prieš konflikto artimuosiuose rytuose pradžią. Agentūros duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina šalies degalinėse siekė eurą 67 centus už litrą ir buvo 6 centai žemesnė nei vakar. Vidutinė dizelino kaina sumažėjo 3 centais iki euro 78 centų, o dujų kaina sumažėjo maždaug centų iki 80 centų. Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbia, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Parama bus skiriama gyventojams įsirengusiems naujus, nenaudotus penktos klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius, jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Geriamojo vandens kainos nuo rugpjūčio didės ir Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Didesnės kainas nustatė valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Butuose gyvenantiems Rietavo gyventojams vandens kaina didės 34 centais už kubinį metrą, individualių namų gyventojams 29 centais. Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams, tie gyvenantiems butuose, tiek individualiuose namuose, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina didės 3 centais už kubinį metrą. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau, Evelina Želvytė.
1: Artėjant joninėms, sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus. Ten bus galima ne tik apsipirkti, bet ir dalyvauti paskaitose, edukacijose. Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Programoje mugė, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai. Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Daugiau nei 1000 bėgimo profesionalų ir mėgėjų jau įsiregistravo varžytis pusmaratonio 10 ir 5 km distancijose. Vaikams organizuojamas 800 metrų bėgimas.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.

Dainos, kuri vadinasi Have You Ever Seen The Rain. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir kažkaip šiuo metu dainos apie lietų nelabai jaudina ir jų kažkaip nelabai norisi klausytis. Ko jau ko, lietaus šią vasarą turime pakankamai ir norisi tikėti, kad keletą dienų pavyks išgyventi be lietaus lašų. Su jumis radijo stoties Relax FM 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Linkime visiems geros popietės ir sėkmingos darbo savaitės pabaigos.

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyva Lauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui,
8: oui. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi autoaibė.lt.
12: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99.

0: Laiko mašina.
1: Konga yra mušamasis instrumentas, dažniausiai mušamas rankomis, ir šį instrumentą labai mėgsta Lotynų Amerikos muzikantai, ir šis instrumentas skamba ir dainoje, kurios mes netrukus pasiklausysime, skambančiam kūriniui, bent jau man, jeigu ne visą kūną, tai bent jau antakius norisi pakilnoti.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių extra line euras 99. O pusriebė varškė well done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
4: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
5: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
6: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.
7: Relax.

Vos 3 minutės lieka iki pusės 3, jūs dieną leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Netrukus pasižvalgysime, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Unikalų muzikinį pasaulį tarp džiazo, pop muzikos ir jautrių išpažinimų kurianti Giedrė skelbia vienintelį savo vasaros koncertą Juodkrantės estradoje, kur pernai jos pasirodymas sutraukė pilną amfiteatrą klausytojų. Rugpjūčio 8 dieną atlikėja čia surengs ypatingą akustinį vakarą su ilgamečiu scenos bendražygiu pianistu Andrejumi Polevikovu. Pernai pirmą kartą savo karjeroje Juodkrantėje pasirodžiusi atlikėja teigia, kad nors scena ir ta pati, rugpjūčio 8-ąją laukiantis pasirodymas nebus praėjusios vasaros pakartojimas. Aš kas kart savo publikai sakau, kad mes visi kartu kuriame koncertus. Muzika yra gyvas ir atskiras pasaulis, kuris negali egzistuoti be publikos energijos. Dievinu tą jausmą, kai mintinai dainų tekstus žinantis klausytojai išsineša naujus jausmus po koncerto, sakė atlikėja. Vasarai prasidėjus atlikėjas Mantas Jankavičius pristato naują dainą ir vaizdo klipą Violetinė saulė. Lengvas šviesus ir vasariškas kūrinys kviečia trumpam atitrūkti nuo kasdienybės, sulėtinti gyvenimo tempą ir prisiminti tai, kas vasarą daro ypatingą. Laisvę, meilę, nuotykius bei daugiau laiko svajonėms. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonosė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
10: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Relax FM.

jautrios ir labai asmeniškos Roko Jan dainos Nebeliko nieko, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje ir ši daina priartino mus prie trečios valandos po pietų. Dar vienai programos valandai netrukus pasakysime ate. Kitą valandą mes taip pat jums turime paruošę šaunę muzikinę programą, kurioje bus ir pamastyti verčiančių dainų ir dainų, kuriams skambant norisi šiek tiek pajudėti. Viena jų vadinasi Pasodinsiu medį ir šį žemaitišką kūrinį jums sudainuos Gediminas Jokubauskas.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Reaguodama į sąjungininkų prašymą, Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje užtikrinant saugią laivybą. Kariuomenė praneša, kad nuo šiandien karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis. Gavusi nurodymai per 10 dienų gali būti perdislokata į operacijos rajoną. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiauriu vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio rodo jūrų sekimo bendrovės duomenys. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiame maršrute. Smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių Libane ir nukovusi 10 grupuotės narių šiandien praneša Izraelio kariuomenė. Anot jos, smūgiai surinkti po Hezbollah vykdomų nuolatinių paliaubų pažeidimų ir po atakos, per kurią žuvo 4 Izraelio kariai. Tai yra pirmosios Izraelio netiktis nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosios rytuose pasirašymo. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras po karių žūties pareiškė, kad visas Libanas turi sudegti. Sistemų atnaujinimo darbus artimiausią naktį atliks registrų centras, be kita ko neveiks ir e-sveikata. Kaip skelbiama, pagrindinė duomenų bazė perkeliama į šiuolaikišką sistemą. Darbai prasidės 22 valandą ir truks iki rytojaus 6 ryto. Sinoptikams prognozuojant itin šiltą savaitgalį, gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Vos prasidėjus maudynių sezonui, gelbėtojams netrūko darbo. Vėliau orams kiek atvėsus nelaimių sumažėjo. Visgi dabar sinoptikams savaitgalį žadant ir iki 30 laipsnių šilumos, baiminamasi, kad skendimų gali padaugėti. Tad gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Taip pat prašoma neignoruoti prie jūros plevėsuojančių, maudytis draudžiančių raudonų vėliavų ar įspėjimų apie duobes.
0: Jungtinės valstijos atsisveikina su vienu iš dviejų prezidentinių Air Force One lėktuvų skraidinusių šalies vadovus beveik 40 metų. Baltųjų rūmų pareigūnų atsisveikinimo žinutės po skrydžio iš didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Prancūzijoje taip pat pakurstė spėlionės, kad netrukus tarnybą pradės Donaldui Trumpui Kataro padovanotas Boeing 747. Jungtinių valstijų oro pajėgos gegužę pranešė, kad Kataro lėktuvas baigė skrydžių bandymus ir netrukus bus paruoštas naudojimui, pridurdamos, kad pagal grafiką šią vasarą jis bus žytas naujomis raudona, balta ir mėlyna spalvomis. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos, rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Alytuje 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.

Čia penktadienio popietė, jūs klausotės radijos stoties Relax FM ir ko gero su kiekviena valanda, su kiekviena minute tas darbingumas ir motivacija kažką veikti vis mažėja ir vis dažniau mintis sukasi apie tai, kągi čia atėjus savaitgaliui nuveikti. Tikiuosi, kad viską suspėjote ir darbo savaitę baiginėjate be streso ir dabar tiesiog ramiai laukiate tos akimirkos, kuomet oficialiai be sąžinės graužimo galėsite palikti savo darbo vietas. Linkiu visiems geros nuotaikos ir groju dainą, kuri vadinasi Kažkada. Jei jums sudainuos Valdas Kabutavičius, šiuo metu tai yra dueto pop kultūra narys.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
5: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs

0: laiko mašina.
1: Yra daug pačių įvairiausių žodžių, kuriais žmonės kartais bando apibūdinti ir nusakyti tą išsiskirimo skausmą. Štai dainininkei Anne Lennox ši būsena primena vaikščiojimą ant stiklo šukių. Walking on Broken Glass, taip vadinasi jos daina, kurią prisiminsime rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas katė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima – tai, ko reikia.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: šviesų, kad nieks jau nebelau.
1: Beveik pusė keturių šiuo metu šalyje, jūs klausotės radio stoties Relax FM, jos eteryje netrukus rubrika Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną serialą, kurį žiūrint, ko gero daugeliu jūsų kils minčių apie prabėgantį laiką ir artėjančią senatvę.
2: Kalbam apie kiną.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai yra pusiau uždarų miestelių, kuriuose gyvena tik tam tikro amžiaus sulaukę žmonės. Dažniausiai tai būna pasiturinčių senjorų bendruomenės, kurios jaunimo neįsileidžia ir gyvena savo tempu, savo ritmu ir taip, kaip jiems patinka. Tokioje savotiškoje komunoje vyksta ir serialo, apie kurį šį kartą pakalbėsime veiksmas. Tik skirtumas čia yra toks, kad čia atsidūrė garbaus amžiaus žmonės, čia pateko ne visai savo norų. Serialas vadinasi The Burrows ir prie jo sukūrimo prisidėjo tie patys žmonės, kurie sukūrė televizijos hitu tapusi serialą The Strange Things. Tad ir naujausiame jų darbe randame mokslinės fantastikos, mistikos ir siaubo elementų. Borauso miestelėje gyvenantiems žmonėms lyg ir nieko netrūksta, bet labai greitai paaiškėja, kad viskas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Ir viskas turi savo kainą. Miestelį įkūrė ir jam vadovaujantys žmonės turi savų tikslų, vykdo tam tikrus labai žiaurius eksperimentus ir panašu, kad tai bando sustabdyti laiką, o galbūt jį net suktelti atgal. Drąsių senjorų komanda bando išsiaiškinti, kas gi čia vyksta ir visas šis reikalas jiems tampa gyvybės ir mirties klausimų, tiesioginė prasme. Šį serialą rodo platforma Netflix.
3: Relax FM.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Reklama.
1: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto – tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo – tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,69. Lidl vertė.
3: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
4: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Renienams.
5: Delfi. Šalia tavęs.
6: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau.

Шешкес. Спорний. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

o artėjant savaitgaliui vėjų, vėtrų ir lietaus tikrai nesinorėtų. Norėtųsi, kad artimiausios keletą dienų būtų gražios ir pradžiugintų mus saulės spinduliais ir mėlynu dangumi. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jos jūsų dėmesio tikėsis ketvirtą po pietų, o po to relakso eteryje toliau tęsis laida dienos asorti. Ja, šį penktadienį pabaigs kolega Rolandas, po to jis jūs pakvies ir sveikinimų bei palinkėjimų laidos gerą progą pasiklausyti. Tad turėtų būti tikrai smagu, likite kartu su mumis ir pasitikite savaitgalį klausydamiesi mūsų grojamų dainų.

0: reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – raubonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 16 valandų. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, sako prezidentas. Taigi, Tanas Nausėda sakė Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai pasibaigus. Pasak šalies vadovo, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą. Apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surengta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios. Maskvą puolė apie 200 dronų. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija, stebėsena praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgusi turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Anot ministerijos, šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas, jos bus įgyvendinamos laikantis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, užtikrinant laisvas menų judėjimą Šengeno erdvėje. Nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp šalies nepilnamečių teigia stebinti Lietuvos žvalgybą. Valstybės saugumo departamento teigimu šios tendencijos per pastaruosius keliorius metus tarp nepilnamečių stebimos visame pasaulyje. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu, nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Žvalgyba atkreipia dėmesį, jog laiku nesustabdytas radikalizacijos procesas gali padaryti netitaisomą žalą tiek nihilistinio ekstremizmo ideologijos paveiktiems asmenims, tiek ir jų aukoms. VSD ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę, domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Sinoptikams prognozuojant itin šiltą savaitgalį, medikai ragina saugoti savo sveikatą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak medikų, karštomis dienomis būtina gerti daugiau skysčių, valgyti daugiau vaisių ir daržovių, vengti riebaus maisto. Taip pat patariama nebūti lauke, kai saulė kaitriausia, nuo 12 iki 15 valandos. O einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, buteliuko vandens. Vertėtų rengti šviesiais lengvos medžiagos drabužiais ir riboti fizinį aktyvumą. Taip pat jokių būdų nepalikti vaikų ir augintinių automobiliuose. Naudojant kondicionierius, prisiminti, kad labai didelis temperatūrų skirtumas gali sukelti peršalimo ligas. Tuo metu itin šalti gėrimai skrandžio spazmus.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Antro turo rungtynės 22 valandą Sietle šį vakarą pradės D grupėje pirmaujančios po 3 taškus turinčios Jungtinių valstijų ir Australijos rungtynės. Pernai spalį šios komandos susitiko draugiškose rungtynėse, tada laimėjo amerikiečiai rezultatu 2-1. C grupės vienvaldžiai lyderiai škotai 1 valandą nakties susitiks su Maroko futbolininkais, kurių sąskaitoje kol kas vienas taškas. Škotijos ir Maroko rungtynės buvo susitikusios pasaulio čempionate Prancūzijoje prieš 28 metus. Abi siekė pergalės tikėdamas, kad jį gali atverti kelią į aštuntfinalį. Tada laimėjo Marokas 3-0, bet Norvegų staigmena 2-1 prieš Brazilus tą kelią užvėrė. Kitos C grupės rungtynės prasidės 3 valandą 30 minučių Filadelfijoje. Jose susitiks vieną tašką pirmame ture surinkę Brazilai ir be taškų kol kas esantis Haičio futbolininkai. Tai bus pirmas šių rinktinių susitikimas pasaulio čempionato istorijoje. 6 valandą San Franciske D grupės rungtynės žais taškų dar neturintis Turkijos ir Paragvajaus futbolininkai. Šios rinktinės iki šiol buvo susitikusios tik sykį prieš 31 metus Čilėje. Susitikimas baigėsi be įvarčių.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.

turbūt garsiausias Lubega kūrinys Mambo No. 5. Jis tebeskamba mūsų eteryje beveik 10 minučių po 16 valandos. Labas visiems esantiems kartu, tariu aš Rolandas. Penktadienio popietė, pasitikime artėjantį savaitgalį kartu. Ir aišku, tai darykime su puikiomis lietuviškomis dainomis. Vieną jų užgrosiu jau netrukus, grupė 2 ir daina Leisk pripažint skambės mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai LT.
11: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
1: Tik kažką Barlė.
0: Barlė LT.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
3: Imk du!
2: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
4: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto komulatorinė žoliapjovė. Tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys – tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.

Kreipiuosi į visus senesnės lietuviškos muzikos mylėtojus. Grįžkite į tuos laikus, kuomet aukso amžių išgyveno Stasys Povilaitis, Džordana Butkutė, grupės Dinamika, Kastaneda ir daugybė kitų puikių atlikėjų. Radio stoties Relax FM sentimentai repertuare būtent senesnės lietuviškos dainos ir jos pasiekiamas adresu senti.lt. Na dabar vieną iš tų senesnių kūrinių prisiminsime mūsų rubrikoje. O šį kartą sentimentuose tariame su gimtadieniu ir sveikiname grupės 16 hercų narį dainų autorių Petrą Jucevičių. Facebook grupė Lietuviškos muzikos kalendorius skelbia apie šio atlikėjo gimtadienį. Būdamas dar moksleivis, jis grojo gimtojo miestelio estradinėje grupėje, o 93-aisiais Kaune su vyresniojų broliu Robertu Jucevičiumi įkūrė pop grupę 16 hercų, kurią laikui bėgant papildė ir kiti puikiai pažįstami šios grupės nariai. Prisiminkime 16 hercų kūrinį Aš tavęs taip ilgai nemačiau.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: www.lrt.lt. Taikos prospekte, Klaipėdoje.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto. Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę

0: Nemokamai gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Švežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Roots ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

dalyvavimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, teigia prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą, apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surinkta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios, miestą puolė apie 200 dronų. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsina, praneša Vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Tiek kol kas ir samė žinios, 17. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.

0: Visiu ant nosies, rytoj, kai laiką leisite galbūt kažkur gamtoje, galbūt būdami su draugais arba artimųjų rate, nuo 12 valandos būtinai įsijunkite ir radio stotį Relax FM, ten jūsų laukia top 15 reikalai. Iki rytojus pietų dar galite balsuoti mūsų svetainėje relaxfm.lt už jums patinkančias dainas. Galbūt ši daina yra jūsų favorite, Roko Jan kūrinys Pasilik, taip pat yra mūsų top 15-uke.
1: Top 15 hitas.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Bernužėliai, tavęs man niekad negana.

Žemai tukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Pusryčių pasirodė mažoka.
5: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
4: Iki pietų dar tiek daug laiko.
5: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
4: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
1: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
9: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Kai tik prasideda pasaulio futbolo čempionatas, taip Shakiros dainos tampa labai aktualios net keturiems pasaulio čempionatams, įskaitant ir šį 2026-ųjų Shakira buvo išleidusi kokią nors dainą, kuri vėliau prigijo kaip to pasaulio futbolo čempionato daina. Čia girdėjome 2006-ųjų Hips Don't Lie, na, o šiemet pasirodęs kartu su Burna Boy įrašytas Die Die taip pat yra oficiali pasaulio futbolo čempionato 2026-ieji daina. Bičiuliai, netrukus kviesiu jūs į naują programos valandą, kurią pradėsime kaip ir įprasta su atnaujintomis žiniomis. Jos lygiai penktą. Po naujausių žinių ir ši naujausia Jessica Shy daina Saulė nesileis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse į inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis į šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai, iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Pratęsti Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą paskelbtas sankcijas dar 12 mėnesių susitarė Europos Sąjungos lyderiai. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratęsė iš karto vieneriems metams, o ne 6 mėnesių laikotarpiui. Iki šiol pratęsti sankcijas ilgesniam laikui trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainų šalies degalinėse per parą šiek tiek sumažėjo skelbė energetikos agentūra. Jos duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina šalies degalinėse siekė eurą 67 centus už litrą ir buvo 6 centai žemesnė nei vakar. Vidutinė dizelino kaina sumažėjo 3 centais iki euro 78 centų, o dujų kaina sumažėjo maždaug centų iki 80 centų. Viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių toliau auga. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Valstybės kontrolės duomenimis atotrūkis tarp didžiausių ir mažiausių savivaldybių administracijų vidutinio atlyginimo pernai siekė 1774 eurus, 60 eurų daugiau nei 2023-aisiais. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių, pavyzdžiui, Neringos administracijose, vidutinė alga išlieka didžiausia ir viršyje 3,5 tūkstančių eurų. O dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekė 2 tūkstančių. Kontrolieriai kartu pažymė, kad per dviejus valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinė alga didėjo beveik visose savivaldybių administracijose, kasmet po 11 procentų. Visgi pačios institucijos esą turi stiprinti konkurencingumą.
0: Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbė, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Parama bus skiriama gyventojams įsirengusiems naujus, nenaudotus penktos klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius, jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Geriamoje vandens kainos nuo rugpjūčio didės Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Didesnės kainas nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Butuose gyvenantiems Rietavo gyventojams vandens kaina didės 34 centais už kubinį metrą, individualių namų gyventojams 29 centais. Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams, tiek gyvenantiems butuose, tiek individualiuose namuose, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina didės 3 centais už kubinį metrą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.

O jau šypsenos, kokio platumo, darbus pabaigus ir galiausiai savaitgalio sulaukus, oficialiai skelbiame savaitgalį, mat darbo diena ne tik sostinėje, bet ir visoje Lietuvoje, turbūt ir užsibaigė lygiai penktą. Tikiu, jog yra dar dirbančių ir paskutiniuosius darbus gvildenančių, jiems kompaniją taip pat palaikysiu aš dirbdamas studijoje, mano vardas Rolandas ir toliau bendraujame kartu programoje dienos asorti. Trumpas priminimas jums, jog vėliau nuo 18 valandos kviesiu į sveikinimų laidą gerą progą, tad jeigu šiandieną norite kažkam paskirti linkėjimus bei savo draugus pasveikinti, tai nemokamai darykite relaxfm.lt, siūsdami laiškelius į mano pašto dėžutę. Jūsų sveikinimus skaitome vėliau nuo šeštos. Nuo mūsų eteryje jau po kelių akimirkų grupė Patruliai ir jų daina Kas bus?

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kainolūžis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
0: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
7: Kas?
8: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
10: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
11: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
12: Relax FM.

Prieš 25 metus lietuviškos muzikos scenoje buvo galima sutikti merginų kolektyvą Kapučino. Nuo vieną dieną lyg iš giedro dangaus spaudoje pasirodė straipsnis, jog Kapučino merginos nusprendė perkurti visas savo iki tol išleistas dainas. Žurnalistams pasidomėjus, kodėl buvo priimtas toks sprendimas, grupės narės teigė, jog perklausė viską, ką yra sukūrusios iki tol ir priėjo išvada, jog nenori būti mango tipo grupė. Žodžiu, visos dainos Kapučino merginoms skambėjo per daug popsiškai. Dabar ir prisiminsime vieną iš tų popskambesio dainų SOS ir vėl įsimylėjau, vienas iš Kapučino grojaraščio kūrinių.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4 000 eurų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis iš šios pareigas skiriamas 5 metų kadencijai, iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Pratęsti Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą paskelbtas sankcijas dar 12 mėnesių susitarė Europos Sąjungos lyderiai. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratęsė iš karto 1 metams, o ne 6 mėnesių laikotarpiui. Iki šiol pratęsti sankcijas ilgesniam laikui trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbia, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Tiek kol kas išsamio žinios, 18. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.

0: Jeigu baigti mokslai, jeigu mokyklos durys uždarytos ir egzaminai visi išlaikyti, tuomet tikrai su Anatolijumi ir Arnu galima linguoti ant šios žemės. Visgi per daug įsilinguoti nereikėtų, nes jaunuolių gyvenime visai greitai naujas svarbus etapas – studijų pasirinkimas.
1: Reklama.
0: Jeigu galvojate apie studijas, apie profesinį augimą arba naujas galimybes viešajame sektoriuje, bus puiki proga tai pradėti. Nuo šių metų rugsėjo Kauno technologijos universitetas formuoja viešojo administravimo magistrantūros studijų Tauragės grupę. Studijos trunka 2 metus, o priėmimo sąlygos pritaikytos dirbantiems specialistams. Stojantiesiems turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą gali būti įskaitoma ir vadovaujamojo darbo patirtis viešajame sektoriuje. Užsiėmimai organizuojami patogių laikų ir lankščia forma, todėl studijas lengviau derinti su darbu. KTU viešojo administravimo magistrantūros programa, remianti žurnalo reitingai vertinimu, jau daugelį metų patenka tarp geriausių šios krypties programų Lietuvoje. Tai vienintelė viešojo administravimo studijų programa Lietuvoje, turinti tarptautinę IKAPA akreditaciją. Baigų studijas suteikiamas viešojo administravimo magistro laipsnis. Kviečiame registruotis į KTU viešojo administravimo magistrantūros Tauragės grupę. Daugiau informacijos rasite internete stojantiesiems.ktu.edu.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
8: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
7: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
8: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
7: O, ir vraperis į Coca-Cola?
8: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
7: Puiki mintis.
8: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
9: Senoji baldinė atidarė naują saloną Gargžduose ir kviečia tave švęsti atidarymą kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo birželio 17 iki 20 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Janonio gatvėje 7 Gargžduose.
10: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
11: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
12: Relaksas.

0: Senas kūrinys iš 98-ųjų, o dabar grįžkime ir iš juos metus. Matėjo, šiandien naują lietuvišką dainą anonsavo kolegos ryte.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Prasidėjus vasarai, atlikėjas Mantas Jankavičius pristato naują dainą, o su ja ir vaizdo klipą Violetinė saulė. Lengvas, šviesus ir vasariškas kūrinys kviečia trumpam atitrūkti nuo kasdienybės, sulėtinti gyvenimo tempą ir prisiminti tai, kas vasarą daro ypatingą. Laisvę, meilę, nuotykius bei daugiau laiko svajonėms. Klipą galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainos pasiklausykim jau dabar. Mantas, Violetinė saulė.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Baigia skambėti mūsų eteryje, vos 6 minutės lieka iki 18 valandos, iki programos Gera proga. Nu, čia iš ties puiki proga pasveikinti savo draugus su gimtadieniu, su vardo diena, su svarbia sukaktimi ar kita svarbia data. Jeigu norite šiandieną linkėjimus nusiųsti, o galbūt norite, kad jūsų draugą nustebintume skambučiu, sveikinimus nemokamai jau dabar registruokite programėlėje radijas.lt arba mūsų svetainėje relaxfm.lt. Aš Rolandas ir toliau darbuojasi čia Relaxos studijoje, susiklausom po 18 valandos žinių. Kol kas mūsų eteryje Lady Caramel ir jos naujausia daina Netobulė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Reaguodama į sąjungininkų prašymą, Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, užtikrinant saugią laivybą. Kariuomenė praneša, kad nuo šiandien karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis, gavusi nurodymą į per 10 dienų gali būti perdislokota į operacijų rajoną. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiauriu vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio rodo jūrų sekimo bendrovės duomenys. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiu maršrutu. Smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių Libane ir nukovusi dešimtis grupuotės narių šiandien praneša Izraelio kariuomenė. Anot jo, smūgiai surinkti po Hezbollah vykdomų nuolatinių paliaubų pažeidimų ir po atakos, per kurią žuvo 4 Izraelio kariai. Atrodė, kad tai naujas eskalacijos etapas, bet čia pavakarė pranešta, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė dėl paliaubų. Daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui Vilnių šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Mero Valdo Benkunsko teigimu, nuo 2023 sostinėje buvo atnaujinta apie 250 kiemų. Šiais metais pagal kaiminijos programą planuojama atnaujinti apie 70 kiemų, o iš viso įvairiomis miesto programomis žadama sutvarkyti apie 200 kiemų. Šalies miestai pamažu ruošiasi joninėms. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Trumpiausios nakties ir ilgiausios dienos sutiktuvės jau kitą savaitę. Tradiciškai itin didelę šventę organizuoja Jonų ir Janinų sostinė prisistatantį Jonava. Veiksmo netrūks ir Kernavėje bei Neringoje. Pastarojoje jau šį sekmadienį prasidės tarptautinis folkloro festivalis. Sostinėje atskirą šventes organizuoja rajonų bendruomenės, o didžiausia tradiciškai vyks Verkių rūmų parke. Joninės birželio 24-oji oficialinė darbo diena. Tad tą dieną dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis, primena darbo inspekcija. Kelių policija savo ruoštų intensyvina reidus. Itin didelis dėmesys per joninės bus skiriamas vairuotojų blaivumo patikroms.
0: Pasaulio futbolo čempionate šiandien 22 valandą antro turo rungtynės pradės D grupėje pirmaujančios po 3 taškus turinčios Jungtinių valstijų ir Australijos rinktinės. C grupės vienvaldžiai lyderiai škotai 1 valandą nakties susitiks su Maroko futbolininkais, kurių sąskaitoje kol kas vienas taškas. Kitos C grupės rungtynės prasidės 3 valandą 30 minučių, jose susitiks vieną tašką pirmame turės rinkę Brazilai ir be taškų kol kas esantis Haičio futbolininkai. 6 valandą D grupės rungtynės žais taip pat taškų dar neturintis Turkijos ir Paragvajaus futbolininkai. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

8:18. Sveikinimų laida Gera proga radio stoties Relax FM eteryje. Kaip ir kiekvieną vakarą, taip ir dabar. Tinkamas metas nudžiuginti tuos žmonės, kurie šiandieną sveikinimų yra verti. Galbūt gero bičiulio gimtadienis, galbūt bendradarbio kažkokia svarbi sukaktis, gal kažkas švenčia vestuvių metinės. Papasakokite man apie savo draugų šventės, o man beliks jūsų sveikinimą ištransliuoti, o galbūt jūsų draugą aplankysime skambučiu ir tą sveikinimą įteiksime asmeniškai. Kad ir kuris variantas čia nutiktų, sveikinimus registruokite relaxfm.lt arba programėlėje radijas.lt. Nu, čia ir keli pirmieji laiškai, nuo kurių pradėsime. Vieną jų parašė Akvilė, sako: noriu pasveikinti mylimą tėtį Romą iš Šilutės su 35-uoju gimtadieniu. Jį sveikina dukrytę Akvilę ir linkiu daug laimės, stiprybės, kad įvykdytų užsibrėžtus tikslus, rašo Akvilė. Dar vieną laiškelį parašė Vanda, sako: noriu pasveikinti pusbrolį Giedrių 40-ojo jubiliejaus proga. Jis šiuo metu atostogauja Graikijoje, tad siunčiu jam linkėjimus į šiltus kraštus. Giedriau, gyvenk be jokių stabdžių, gyvenimas vietoje nestovi. O kai šaudai, šauk tik tiesiai, ne tik į taikinį, bet ir per gyvenimą. Sveikina tave Gedvilų šeimyną ir iki susitikimo, rašo Vanda. Dar daugiau jūsų laiškų tikiuosi atrasti artimiausiu metu savo pašto dėžutėje, o kol kas grįžtam prie muzikos. Čia mėnulio fazė su kūriniu Parapa.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 18 minučių. Sveikinimų laida Gera proga po truputėlį įsibėgėja. Štai Jonas laiškelį atsiuntė, sako, noriu pasveikinti gimtadienio proga brolį Gediminą Žadvydą su 63-uoju gimtadieniu. Jis gyvena Micaičių kaime Šiaulių rajone. Na ir noriu palinkėti, jog išliktų toks, koks yra visuomet. Nuo brolio Jono linkėjimai Gediminui Žadvydui. Nu, mes keliaujame į svečius, į Jonavą, bandysime pasibelsti pas šios dienos sukaktuvininkį. Ir ne šiaip paprastą gimtadienį, o jubiliejų švenčiančią Editą. Ir jai linkėjimus perduoti nuo visos gausios kompanijos.
2: Klausau.
1: Edita, sveiki. Labai
2: diena.
1: Sakykit, kaip su kaktuvininkė laikosi? Kaip gimtadienis, Edita?
2: Ačiū, laikosi.
1: Sveikinimus, tik renka, ta ne, nespėjai atsiliepti.
2: Su ką kalbu?
1: Kalbat su žmogum, kuris padarys taip, kad telefonas neužtilptų. Radio stotis skambina. Relax FM. Edita, relaksas skambina, norim padaryti taip, kad jūsų telefonas neužtiltų šiandieną per gimtadienį, kad sveikintų, ne tie, kurie pamiršo, jiems reikia irgi priminti apie jūsų šaunę dieną.
2: Kaip malonu, ačiū labai, tai Edita, labai malonu.
1: Edita, ką veikiat, darbuojatės, gimtadienį ruošitės, gal jau prasidėjo šventė?
2: Jau po darbo ruošiuosi vakarui.
1: Labai gerai, ar daug šiandien svečių prisirinks pas jūs?
2: Šiandien ne, rytoj daugiau, bet užteks.
1: Nekvies daugiau, ne?
2: Buvo darbė.
1: Gerai, tai mėlėjai, kas girdit, kas pažįstat Editą, jeigu jūsų nekvietė, jūs ir neikit. Girdėjot, ką sakė Edita, užteks.
2: Šiandien. Ir rytoj, ir šiandien, ir užteks visam savaitgaliui.
1: Liuks. Aš labai tikiuosi, kad šitie žmonės, kurie laišką pasirašė, mane informuodami apie jūsų gimtadienį, jog jie pakviesti į šventę. Tai Jūratė, Vinentas, Gintarė ir Krikšto dukra Eglė. Tai va tokia kompanija.
2: Oi, kaip malonu.
1: Nepamiršot jų pakviesti, ne?
2: Ne, nepamiršom.
1: Labai gerai, tai bus puiki šventė. Pasveikins jie, manau, ir asmeniškai jūs, o kol kas laiškelį rašo, sako, pakilios gimtadienio dienos, apkabinimų meškos, visada galva aukštyn ir gyvenimo keliui pirmin. Sveikinam su tavo švente, rašo ši kompanija.
2: Be galo malonu, dėkojam jums.
1: Tai ką, Edita, belieka palinkėti, jog gimtadienis būtų išties nurautas, jog nuneštumėt stogą visai Jonavai, jog būtų ką prisiminti iki kito jubiliejus ir šiaip jog tokių puikių žmonių, kaip šie pasirašę laiškelį, jūsų gyvenime artimiausiu metu nepritrūktų.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima tai, ko reikia.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Relax FM. Relax FM.
6: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: puikus penktadienio vakaras su gimtadieniu. Iš tikrųjų galima tarti daugybė žmonių šiandieną švenčiančių štai tokią didingą progą. Su gimtadieniu netrukus ištarsime Indrei. Savo mylimą žmoną su gražiu gimtadieniu pasveikinti nori ją labai labai mylintis Almantas. Netrukus perduosim tuos linkėjimus, jeigu tik Indrei prisiskambinsim. Į Kauną keliaujame dabar telefonu. Indrė, labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Ai, gimtadienį pataikėm čia.
1: Taip.
0: Oi, kaip gerai. Indrė, švenčiat jau?
1: Nu, ne dar.
0: O ko taip liūdnai?
1: Nu, tai tapiškai turim laiko iki tam tikros valandos.
0: Supratau, reikėjo sakyti, kad mūsų skambučio laukia. Čia radio stotis skambina.
1: Supratau.
0: Indrė, tai dabar žiūrėkit, galim visą Lietuvą jūsų gimtadienį pakviesti. Laukia daug svečių, ar norit mažo gimtadienio?
1: Ne, tik didelio. Tik kviečiami.
0: Tai visi pas Indrė į Kauną, į kurį mikrorajoną reikėtų?
1: Dainava.
0: Į Dainavą, va, pas Indrė. Bet su sąlyga, kad su didelėm gėlių puokštėm ir su prabangiom dovanom, taip?
1: Taip, be abejo.
0: Super. Indrė, tai ir palinkėsiu iš ties, kad gimtadienis dovanotų galbūt ne kiek materialius dalykus, bet prabangius prisiminimus jums šiandieną. O aš tikiu, kad vienas iš tų žmonių, kurie tų prabangių prisiminimų jums pridovanoti pasiruošęs, tai yra jūsų mylimasis vyras Almantas, kuris man šiandieną apie jūsų gimtadienį ir papasakojo.
1: Nu, vat koks tas Almantas.
0: Indrė, ar Almantas staigmenas dažnai organizuoja? Šiandien gal jau ne pirma staigmena?
1: Pusės tikrai negaliu.
0: Labai gerai. Skundų mes ir neklausysim, mes paskambinam, kad jūs pasveikinti, tai ir skubu daryti. Tai kaip rašo vyras laiškelyje, mylima Indrėja Rėja, su gimtadieniu. Linkiu, kad šypsena tavo veide būtų tokia dažna kaip tavo išdaigos, kad laimės būtų tiek daug, jog neužtektų visų metų jai suskaičiuoti. O visos svajonės pildytųsi greičiau, nei spėjai jas sugalvoti. Ačiū, kad esi mano gyvenimo partnerė, geriausia draugė ir žmogus, kuris kiekvieną dieną padaro gražesnę, smagesnę ir prasmingesnė. Linkiu daug meilės, geros nuotaikos, sveikatos, nepamirštamų akimirkų ir kad gyvenimas tau atneštų kuo daugiau priežasčių šypsotis. Ir atmink, ne tu viena mėgsti krėsti išdaigas. Kaip matai, tavo vyras irgi sugeba organizuoti staigmenas. Labai tave myliu, pasirašo Almantas.
1: Ačiū labai.
0: Tai Indrė, belieka palinkėti puikios gimimo dienos. Siunčiam linkėjimus jums iš Vilniaus į Kauną. Sėkmingų ateinančių metų ir daug štai tokios nuostabios meilės jūsų šeimoje. Su gimtadieniu.
1: Dėkui labai. Dėkui. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda nuo šiandien yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, praneša Lietuvos kariuomenė. Gavusi nurodymą, išminuotojų komanda gali būti perdislokuota į operacijos rajoną per 10 dienų. Smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių Libane ir nukovusi dešimtis grupuotės narių, šiandien pranešė Izraelio kariuomenė. Atrodė, kad tai naujas eskalacijos etapas, bet čia pavakarė pranešta, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė dėl paliaubų. Pasaulio futbolo čempionate šiandien 22 valandą antro turo rungtynės D grupėje pradės Jungtinių valstijų ir Australijos rinktinės, C grupės rungtynės Škotija Marokas prasidės 1 valandą nakties, 3:30 kitose C grupės rungtynėse susitiks Brazilai ir Haičio futbolininkai, 6 valandą D grupės rungtynės žais Turkijos ir Paragvajaus ekipos. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Pertokai čia žiniai vienams sirieninams.
4: Delfi. Šalia tavęs.
0: Relax FM.

0: Šiltas ir jaukus penktadienio vakaras, dar jaukesnis jis, jeigu jį leidžiate ne vieni, o draugų ir artimųjų kompanijoje. Na, jeigu šiandien yra šventė, tikiu, kad ir tų draugų jau seniausiai prisirinkę kartu su jumis linksmai leidžia šį vakarą. Sangrida parašė žinutę, sako, noriu pasveikinti vyrą Ramūną su 41-uoju gimtadieniu. Visa draugų kompanija pavadinimu šeiminėlė sveikina ir yra pasiruošę šiandieną linksmai atšvesti. Linkime, kad gyvenime netrūktų džiaugsmo ištikimų draugų, prasmingų tikslų ir drąsos juos pasiekti. Tegul kiekviena diena būna kupina gerų emocijų, o sėkmė lydi visose keliuose. Geriausi linkėjimai skrieja nuo draugų Ramūnui 41-ojo gimtadienio proga. Na, o mes bandysime patekti pas pusbrolį Arūną ir jį pasveikinti su gimtadieniu. Kaip išduoda laiškelį atsiuntusi Jurgita, Arūnas yra užkietėjęs žvejys, kurio mašinos bagažinėje visuomet galima meškerę atrasti ir jeigu kviesim jį žvejoti, tai Arūnas niekada neatsisakys. Na, tuoj Arūnui tuos linkėjimus nusiūsim ir apie žvejybą būtinai irgi užklausime.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Arūnai.
1: Labą vakarą.
0: Nu, tai kaip sukaktuvininkas laikosi? Girdėjom gimtadienį šiandien, Arūnai.
1: Taip.
0: Nu, tai sveikinam jūs, gal žvejyboj ten kur nors gimtadienį švenčiat, ne?
1: Ne.
0: Ne, šiandien pabėgęs nuo meškerės ir kitų rūpešio, ne? Tai Arūnai, priimkit gimtadienio sveikinimus, skambina radijos stotis. Relax FM. Sulaukiam žinių, kad šiandieną reikia sveikinti, tai galvojam, paskambinsim, nustebinsim, pasižiūrėsim, gal ten kur nors prie kokio prudelio su meškerė savo ramiai gimtadienį švenčiat. Bet kaip suprantu, Arūnai šiandieną pasiruošęs pašvesti ir svečių laukiat jau.
1: Nu, galbūt.
0: Galbūt neišduosite, ne, kad paršalaičių tą radį išgirdę nepribėgto, ne? Nu, supratau. Arūnai, tai sveikinimus priimkit šiandieną. Čia, kaip suprantu, jūsų pusėserė Jurgita parašė laiškelį. Turi tokią pusėserę?
1: O, malonu. Taip, turiu.
0: Tai būtent Jurgita ir rūpinasi, jog tie sveikinimai skrietų visai Lietuvai girdint. Na ir Jurgitos linkėjimas štai toks. Sako, linkiu gyventi su aistra, kalbėti iš širdies ir niekada nepamiršti, kad tu esi svarbus, rašo pusėserė.
1: Dėkoju labai.
0: Arūnai, pakvietėt pusėserę į gimtadienį?
1: Šiemet nelabai švenčiu, tai tiesiog nėra jokios šventės.
0: Tai kai šventės nėra, tai pusėserė pati turi susiprasti, kad reikia atvažiuoti svečius, ne?
1: Ko gero.
0: Tai Arūnas pusėserės tikrai laukia, tik tai Jurgita turėtų pati turbūt tortą pakeliui kažkur tai prigriebti, ne, atvažiuodama. O Arūnai pas jūs, tai visuomet ant stalo turbūt žuvies per gimtadienį būna.
1: Nu, čia jinai pusėserė atvažiuoja, nes prie jūros gyvena.
0: Oho, Jurgita sako, kad pas jūs bagažiniai visuomet meškerė yra, tai tenais dulka ar vis dėlto ištraukia tą meškerę iš tos bagažinės?
1: Žiemą gal ir ištraukia.
0: Ai, tai jūs tas, kur ant ledo mėgstat, ne, po ledinį?
1: Ne, ta prasme, jinai būna visą žiemą, tik tai žiemą ant ledo nežvejosi su vas. Vasarinėm meškerėm.
0: Ai, nu tai jūs ten geriau žinot, žuvų specialistas, taip, aš tai ką čia, prie mikrofono sėdžiu, kečių nematau. Su gimtadieniu tik sveikinu visus iš eilės. Arūnai, tai ir jūs sveikinu su to gražiu gimtadieniu, palinkėsiu nei žvyno, nei uodegos, žuklės, kad ir kokie bebūtų sėkmingos ir visuomet, jog tiek pusėserė, tiek kitus artimuosius bei draugus lepintumėt savo pagautais laimikiais. Tai su gimtadieniu, Arūnai.
1: Dėkoju, surprizą, dėkoju.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės lieka iki 19 valandos. Mes ir toliau tos sveikinimus bei linkėjimus siunčiame jūsų draugams, kuriems ši birželio 19-oji ypatinga. Nu, čia keli jūsų atsiųsti laiškai. Vieną jų parašė Ina, sako, sveikiname mylimą šeimos draugę Aušrinę, kuri šiandieną švenčia savo gimtadienį. Mieloji, linkim, kad visi keliai tave vestų ten, kur širdis jaučiasi namuose. Kad ir toliau kasdien atrastų mažus stebuklus ir kad širdį šildytų prasmingos akimirkos. Būk sveika, mylima ir laiminga. Sveikina labai mylinti draugė Ina su šeima. Linkėjimai nuo Robertos skrieja kolegijai Simonai, kuri šiandieną švenčia savo gimtadienį. Noriu pasveikinti ją, Simona, už tave, už tavo sėkmę. Tegul humoro jausmas nepalieka tavęs nei darbe, nei traukinį, nei per pietų pertrauką. Dirbk su saiku, juokis garsiai, dainuok dažnai ir būk laiminga kiekvieną dieną. O savo rimtumą pasilik dirbant su sudėtingu kontingentu. Sveikinimai ir apkabinimai nuo tavo kolegės, kuri oficialiai dar ne socialinė darbuotoja. Bučkis, pasirašo Roberta. Na, o čia toks anoniminis laiškelis, kurį pasirašė draugas. Sako, anonimiškai norėčiau pasveikinti Renatą, draugę, 40 jubiliejaus proga. Tai žmogus, kuris labai svarbus man ir norėčiau ją nustebinti, tačiau tai padaryti anonimiškai. Renata, tu esi nuostabus žmogus, kurį man buvo lemta sutikti savo gyvenimo kelyje. Ir už tai esu dėkingas, linkiu, kad tavo nuostabi šypsena niekad nedingtų, akis visada spindėtų, o širdyje netrūktų šilumos ir ramybės. Linkiu daug gražių akimirkų, aktyvių rytų sportuojant, mažiau darbų ir daugiau poilsio. Daug saulės, daug daugiau priežasčių juoktis ir žinoma žmonių, kurie priverčia šypsotis. Toliau išlik tokia jaunatviška, žavinga, protinga, miela, draugiška ir energinga, kokią aš tave pažįstu. O pinigai tegul dauginasi greičiau, nei tai daro sąskaitos. Su gražiu jubiliejumi nuo žmogaus iš šiaurės, kurio mintise tu vis dar užimi ypatingą vietą, pasirašo anoniminis draugas. Dar daugiau jūsų laiškų turėsime jau kitą programos valandą, be abejo vėl skambinsim jūsų draugam ir bandysim juos nustebinti relakso eteryje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Rotacija Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, juo šalyje pakeis tokio paties dydžio vienetą, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, amerikiečių kariai šalį turėtų atvykti vasarą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien sakė, kad Vašingtonas dėl jungtinių valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia labai pozityvius signalus. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą, apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surinkta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios. Miestą puolė apie 200 dronų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis iš šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai. Iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsina, praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamo stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Anot ministerijos šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas, jos bus įgyvendinamos laikantis ES teisės aktų reikalavimų, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje. Jungtinės valstijos atsisveikina su vienu iš dviejų prezidentinių Air Force One lėktuvų skraidinusių šalies vadovus beveik 40 metų. Baltųjų rūmų pareigūnų atsisveikinimo žinutės po skrydžio iš didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Prancūzijoje taip pat pakurstė spėlionės, kad netrukus tarnyba pradės Donaldui Trumpui Kataro padovanotas Boeing 747. Jungtinių valstijų oro pajėgos gegužė pranešė, kad Kataro lėktuvas baigė skrydžių bandymus ir netrukus bus paruoštas naudojimui, pridurdamas, kad pagal grafiką šią vasarą jis bus nudažytas naujomis raudona, balta ir mėlyna spalvomis. Sinoptikams prognozuojant itin šiltą savaitgalį, gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Vos prasidėjus maudynių sezonui, gelbėtojams netrūko darbo. Vėliau orams kiek atvėsus nelaimių sumažėjo. Visgi dabar sinoptikams savaitgalį žadant ir iki 30 laipsnių šilumos, baiminamasi, kad skendimų gali padaugėti. Tad gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Taip pat prašoma neignoruoti prie jūros plevėsuojančių, maudytis draudžiančių raudonų vėliavų ar įspėjimų apie duobes.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Nauja programos valanda prasidėjo ir ją atidarėme kartu su Roko Jan ir Jevgenijos Redko duetu. Kūrinys Melodramos baigė skambėti mūsų eteryje. Nu, mes ir toliau pasiruošę sveikinti ir linkėti šios valandos metu. Prisijungite ir jūs prie mūsų sveikinimo fiestos, atsiuntę laiškelį relaxfm.lt. Keliausime į svečius pas Moniką iš Stungių kaimo. Ją pasveikinti nori jos draugė Jurgita. Nu, aišku, radijos stotis relaxfm. Pabus tais tarpininkais, kurie perduos gražius, šiltus sveikinimus.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Sakykit, į Monikos gimtadienį čia pataikiau.
1: A, taip.
0: Monika, švenčiat jau, kaip ten tas gimtadienis pas jūs?
1: Kaip ir.
0: Kaip ir, po truputį. Girdžiu, ten pipsi kažkas, jūs nekasoj ten parduotuviai.
1: Taip.
0: Nu va, matot, švenčiat kasoj parduotuviai, nu irgi gera šventė. Monika, mes irgi jungiamės prie jūsų vakarėlio radijos, tad jis skambina. Relax FM. Norim pasveikinti, norim ilgiausių metų palinkėti ir linkėjimus perduoti nuo vienos tokios jūsų geros draugės. Ar įsivaizduojat, kuri čia galėtų jums tokius šposus krėsti?
1: Jurgita gal?
0: Nu, visiškai teisingai, pirštu tiesiai į viduriuką. Monika, parodėt, nuo draugės Jurgito šiandieną skrieja linkėjimai jums, kuri ir paprašė jūs nustebinti štai tokiu būdu. A, pavyko staigmena?
1: Be abejo.
0: Labai gerai, tai perdodam linkėjimus Jurgitai, o dabar Monika jau linkėjimai nuo Jurgitos jums gimtadienio proga. Jurgita rašo, sako, linkiu, kad pildytųsi drąsiausi tavo norai, kad gyvenimas dovanotų tik malones akimirkas, o gerų žinių srautas ir įkvepiančios idėjos būtų nuolatiniai tavo palidovai. Su gimtadieniu pasirašo Jurgita.
1: Ačiū labai.
0: Tai Monika, apsipirkinėjat gimtadienio vakarėlį, aš taip suprantu, tortas ten turbūt vienoje rankoje.
1: Tikrai taip.
0: O Jurgita pakviesta į gimtadienį?
1: O, tai be abejo.
0: Ar jų, ne, reikėjo sakyti, mes Jurgitos nekvečiam, jį turi pati susiprasti, tokios geros draugės be kvietimo turi ateiti. Monika, nežinau net ko čia prilinkėti, nelabai gražų laiškelį su palinkėjimu parašė jūsų draugė, tai aš tiesiog pridėsiu tų banalių dalykų, tegul sveikatos netrūksta, džiaugsmo, laimės, gražių akimirkų, nu ir fortūna, tegul būna atsisukusi jūs visuomet reikiamą tą laimingąją pusę. Su gimtadieniu sveikinam jūs.
1: Ačiū labai.
0: Monika, ar šį vakarą didelė fiesta suplanuota pas jūs?
1: Nelabai. Nelabai. Susirinks, kaip ir sakės, tie, kurie prisimena ir ateina be pakvietimo.
0: Be abejo, geriausi kompanionai yra tie, kuriems atskiro kvietimo nereikia. Tai dar pridėsiu prie to savo palinkėjimo, jog tokių šaunių draugų visuomet būtų šalia jūsų.
1: Dėkui.
0: Monika, gražaus gimtadienio, gero apsipirkinėjimo ir jau palieku jūs ramybei. Iki.
1: Ačiū labai, viso.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 18 minučių šalyje. Mes ir toliau su jūsų sveikinimais šį penktadienio vakarą judame pirmin. Vienas iš laiškelių nuo Ingos atkeliavo. Jis savo kraštietį ir draugiai Alvydai iš Žemaičių Naumiesčio norėjo palinkėti gražaus gimtadienio. Na, dėja, Alvydai prisiskambinti nepavyko, tad tiesiog neperskaitysime šį gražų sveikinimą, kurį parašė Inga. Sako, mieloji Alvyda, linkiu, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Tegul jis būna užpildytas begalinės laimės, stiprios sveikatos, nuoširdžios meilės, didžiulės sėkmės ir išsipildančių svajonių. Su gimimo diena ir tris kartus valio sveikina draugė Inga, taip pat iš Žemaičių Naumiesčio. Na, mes keliamės į dar vieną gimtadienį, šį kartą į Šiaulius bandysime prisiskambinti ir tiesą sakant net ne vienam žmogui, o dviem iš karto. Draugė Vaida ir jos dvynė sesė Lina šiandieną su jubiliejiniu gimtadieniu pasveikinti nori Audronę. Kaip suprantu, sveikinsime pirmiausiai Vaidą, o Vaida jau tuomet linkėjimus nuo mūsų ir savo sesiai Linai nuneš, jeigu tik pavyks prisiskambinti.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Vaida.
2: Labą dieną.
1: Man kažkaip čia sakė, gimtadienį reikia čia skambinti, jeigu noriu patekti. A čia pas jūs gimtadienį šiandieną?
2: Taip, pas mus gimtadienis.
1: Vaida, visus priimate, tuos, kur nepažįstate, jeigu su dovanom?
2: Taip, taip, jeigu su dovanom priimu.
1: Labai gerai. O labai prašmatnių dovanų reikia atnešti? Ar simboliškos tinka tokios?
2: Nu tai, palink. Skaičius gražus, tai ir dovana atitinkama.
1: Ai, supratau, nu tai čia pigiai neprasisuksiu, ne?
2: Ne, tikrai ne.
1: Vaida, nu kaip ten bebūtų, aš labai tikiuosi, jog šiandieną tų svečių prisirinks, kurie pagal tą gražų jubiliejų ir dovanas atitinkamas suneš, o mes tada pasinaudosim progą jūs pasveikinti visai Lietuvai girdint, čia radijo stotis skambina. Relax FM.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Vaida,
2: aš čia tokį iš...
1: Aš dar prieš atskleisdamas, nuo ko čia tie šposiniai linkėjimai, dar pasteirausiu, ar tiesa girdėjau, kad šiandieną du kartus reikia sveikinti, jūs ir dar vieną žmogų?
2: Taip, mes esam dvynės ir visą šimtą šiandien.
1: Ai, nu, sudėjus, taip, matematika neapgauna, bet aš čia kažkaip tai skaičiau, man vis 36 gaunasi, 2 po 18 kažkaip tai.
2: Nu, arba 2 nulis galim kitaip versi, jeigu versi 5, irgi gerai.
1: Irgi neblogai. Tai perduokit būtinai linkėjimus nuo mūsų ir savo sesutei Linai. Ja taip pat sveikinam tiek mes, tiek laiškelį atsiuntusi Audronė. Čia, kaip suprantu, jūsų gera draugė.
2: Taip, gera draugė. Ačiū, Audra, jeigu girdė.
1: O tai nepakviesta Audra į gimtadienį?
2: Ne. Pakviesta. Kartą ne.
1: Šį kartą prisidirbo, tai jubiliejų kvietimo nenusipelnė.
2: Mes atskirai atšvesim su jie gimtadienį.
1: Viskas aišku. Vaida, tai tiek jums, tiek jūsų sesutei noriu palinkėti dvigubos laimės, dvigubos sėkmės, dvigubai besišypsančios fortūnos ateinančiais metais, o taip pat turėti apštai tokių nuostabių draugų. Nu, jeigu kažkuriai draugės pritrūktų, tai be abejo su sesute draugėmis pasidalinti tuomet.
2: Taip, ačiū jums labai.
1: Gražios šventės, gražaus gimtadienio ir palieku jau ramiai švęsti. Iki.
2: Ačiū, iki.

0: kodėl iš Vilmos nieko negirdėt? Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išlėkus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Birželio 19 diena, ypatinga galbūt kažkam iš jūsų, kas gimtadienius minė, įvairias sukaktis, ir vardadienius irgi švenčiantys žmonės šiandieną linkėjimų nusipelnė. Julijona, Romualdas, Dovilas, Ramūnė, Deodatas ir Romas mini vardo dienas. O mes grįžtame prie laiškų esančių mano pašto dėžutėje, vieną kurių parašė Stanislava. Sako, noriu pasveikinti savo sūnų Remigijų su jubiliejiniu 40-uoju gimtadieniu. Metai bėgs nesulaikomai greitai, o širdy tegul vasara visada bus. Neskubėk į rudenį eiti, neskubėk įskaičiuoti metus. Tik visuomet būki laimingas ir darbe, ir keli, ir namuos. Tegul niekad ryšto nestinga, tau gyvenimo žingsnios visuos. Pasirašo mamytė Stanislava. Akvilė norėtų pasveikinti savo mylimą vyrą, tėtį Romą iš Šilutės, kurio gimtadienis šiandieną. Sveikina žmona Inga, dukros Akvilė ir Jorilė, sūnus Gytis su gimtadieniu. Norim pasakyti, kad tu esi nuostabus žmogus, labai tave mylim ir branginam. Linkim tau kantrybę, sėkmės užsidegimo įvykdyti savo užsibrieštus tikslus. Taip pat linkėjimai nuo Raimondos skrieja draugui Tomui iš Šiaulių. Su 45-uoju brangus draugė. Šis amžius tai nuostabus laikas, kai patirtis susilieja su neišsenkančia energija. Linkime, kad kiekviena diena atneštų naujų idėjų, kad sveikatos niekada nepritrūktų, o namuose visada viešėtų šiluma ir supratimas. Būk visada laimingas, draugė. Esi mylimas tėvas, mylintis vyras ir geras draugas. Tave sveikina Bloškių šeima, Laurynas ir Raimonda. Dar vienas laiškelis atskriejo čia nuo Agnes, kuri norėtų pasveikinti vyrą Robertą su gimtadieniu 35-uoju. Į Tauragę siunčiame šiuos sveikinimus Robertui. Brangusis atėjo patys gražiausi skaičiai, tai 35. Laikas, kai svajonės tampa tikrove, o patirtis virsta sparnais. Skrisk aukštai ir mėgaukis kiekvieną dieną.

Diena, mylim tave labai, tu pats geriausias vyras iš didžiosios raidės tėtis. Tu mums esi pats brangiausias ir mylimiausias, sveikina tave tavo žmona ir tavo du pabiručiai. Na ką, visai greitai turėsime dar vieną sveikinimo skambutį, o kol kas puikus duetas mūsų eteryje. Asta Pilipaitė ir Egidijus Sipavičius su kūriniu Tai meilė.

0: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Jau paskutinį šio vakaro skambutį turiu paruošęs su sveikinimu ilgamečiui kolegai, kuriam visas kolektyvas suruošė nuostabų sveikinimą. Na, jeigu pavyks susisiekti su Pavelu, tai mes būtinai jį pasveikinsime nuo viso Švenčianių PU kolektyvo. Kągi, bandome rinkti telefono numerį ir prisiskambinti Pavelui. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Ai, gimtadienį čia pataikiau.
2: Taip, taip, taip.
1: Pavelai, švenčiat jau, darbuojatės?
2: Švenčiam.
1: Švenčiat. Su kolektyvu gal švenčiat jau?
2: Ne su kolektyvu, žinokit. Kolektyvas dėja dirba.
1: Matot, kaip gerai per gimtadienį, ne? Kolektyvas dirba už jūsų, jūs galite švesti. Bet kolektyvas, žinokit...
2: Pasveikino kolektyvas, žinokit, labai gražiai. Gaila, kad šalia dabar nėra, bet mes susitrėm vėliau, žinokit, atšvesti.
1: Super, tai žinokit, jie niekaip jūsų nepamiršta ir nei velnio nepavydi, kad jūs švenčiatoje dirba ir siunčia linkėjimus būtent jiem. Nuo jų noriu perduoti visą Lietuvą įgirdinčią radijos stotis. Relax
2: FM. Wow, malonu, ačiū Hebra.
1: Pavelai, nuostabus kolektyvas jūsų, džiaugiatės turėdami tokius kolegas?
2: Žinokit, tikrai taip.
1: Ar
2: labai
1: galisi...
2: malonu buvo.
1: Gali sakyt, kad čia geriausias kolektyvas, su kokiu yra tekę dirbti?
2: Be abejo, geriausias Lietuvoje, žinokit, tokio daugiau nėra. Tikrus kolektyvas, draugiškas.
1: Linkėjimai jums gimtadienio proga, Pavelai, su gražiu jubiliejumi. Girdėjau, kad šiandieną gimtadienis ypatingas, tai tikiu, kad to jubiliejaus proga tikrai ir nuo darbų reikia pailsėti. Na, o kolektyvas norėtų palinkėti būti sveikam ir drūtam. Labai va toks va trumpas ir drūtas sveikinimas.
2: Ačiū labai kolektyvui ir jums, ačiū.
1: Pavelai, ar tiesa, kad šiandien pradedat švesti ir dabar jau iki kito savaitgalio varysit?
2: Ne, žinokit, labai simboliškai, nes darban, sakančią dieną reikia, tai tiesiog
1: rytoj
2: su draugais irgi, smagu, kad draugai atvyks pasveikinti, pirtelį nueitim, viskas gerai.
1: Super, Pavelai, tai ir palinkėsiu gražaus gimtadienio, nuostabių šio jubilėjaus prisiminimų ir toliau išlaikyti štai tokią darną darbe, mėgautis kiekvieną darbo dieną ir tokių puikių kolektyvų, kokį turite šalia savęs. Su gimtadieniu, Pavelai, dar kartelį linkėjimai jums.
2: Ačiū labai, visą.

Sveikinimų laida. Mūsų sveikinimų laida artėja pabaigos link, iki 20 valandos lieka mažiau nei 10 minučių. Primenu, jog nuo 8 mūsų laukia muzikinė programa Šokių vakaras su laiko patikrintais muzikiniais hitais. Nu, čia ir paskutinėje jūsų laiškai, vieną jų parašė Emilija, sako: Miela mamytė, tave sveikina tavo dukrytės Emilija ir Viktorija, vyras Giedrius, šuniukas Loris ir kačiukas Forbis. Dėkojam už tavo meilę, rūpestį ir šilumą, kurią dovanoji kiekvieną dieną. Linkime, kad gyvenimas būtų toks pat saldus kaip tavo kepami tortai, o namuose niekada netruktų juoko, laimės ir jaukumo. Su 49-uoju gimtadieniu, rašo šeimyną. Nu, o Simona norėtų pasveikinti draugę Aistę Latakaitę, sėkmingai baigus gamybos inžinerijos bakalauro studijas. Dabar tu oficialiai žinai, kaip viską optimizuoti, nuo gamyklos procesų iki draugų vakarėlių planavimo. Linkiu, kad gyvenime netruktų įdomių projektų, didelių pasiekimų ir dar didesnio atlyginimo. Sveikina tave, Simona. Aš Rolandas, šiandieną savo darbus baigiu, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, nu, rytoj bendrausime nuo 9 valandos ryto. Jeigu kokį sveikinimą praleidote, transliaciją atsukti atgal, patogiai galite programėlėje radijas.lt, na ir žinoma, mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Netrukus Mantas Jankavičius su daina Dabar ir čia, o aš tariu jums iki rytojaus. Relaxfm.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, teigia prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės Valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. Karinių jūro pajėgų išminuotojų komanda nuo šiandien yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Jungtinių Valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, praneša Lietuvos kariuomenė. Gavusi nurodymą, išminuotojų komanda gali būti perdislokuota į operacijos rajoną per 10 dienų. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiauriu vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo jūrų sekimo bendrovės duomenys. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės Valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiu maršrutu. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą. Apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surengta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios. Miestą puolė apie 200 dronų. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsina, praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos, bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose, prie vidaus sienų transporto mazgose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis iš šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai, iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Atotrukis tarp viešojo sektoriaus darbuotojų didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, per 2 metus net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė. Didžiausias vidutinis atlyginimas Vilniaus ir Neringos savivaldybių administracijose viršijo 3,5 tūkstančio eurų net skaičius mokesčių. Tuo metu dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui Lazdijų ir Šakių, algos vidutiniškai vis dar nesiekė 2 tūkstančių eurų ant popieriaus. Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių Nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat Joninių. Sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus, Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje miestų šventės, Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.

0: Шешкес, Спорний.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.
1: Relax FM.

Шешкес. Спорний. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Volfgangas Amadėjus Mocartas yra vienas garsiausių visų laikų kompozitorių, kurio muzikinis palikimas yra didžiulis ir jo kūrybos perliukus, ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką visiškai nesidomi. Jis nugyveno tik 35 metus ir jo gyvenimas šiek tiek primena tų roko muzikantų, kurie gyveno labai audringai, nemažai spėjo nuveikti, bet pernelyg anksti paliko šią ašarų pakalnę. Mocartas nemokėjo elgtis su pinigais, nuolatos juos iššvaistydavo, turėjo daugybę skolų ir mirė skurde. Būtent apie šio muzikos genijaus gyvenimą yra britų miniserialas Amadeus. Ir tai yra nauja ir kiek platesnė ir ilgesnė garsaus filmo, kurį kažkada pastatė Milošas Formanas versija. Visas dėmesys šiame seriale yra skiriamas paskutiniams Mocarto gyvenimo metams, kurie buvo gana dramatiški, bet tuo pačiu ir labai produktyvus ir kūrybingi. Nemenkas dėmesys šiame seriale yra skiriamas ir kitam svarbiam personažui, kažkada garsiam kompozitoriui Antonio Salieriui, kuris buvo vienas iš nedaugelio, kuris suprato, koks genijus yra Mocartas, kokia dieviška jo kuriama muzika ir koks vidutinybė yra jis pats. Pagal legendą, būtent Salieris yra tas žmogus, kuris stipriai kaišiojo pagalius į Mocarto ratus, bandė jį sužlugdyti ir stipriai prisidėjo prie jo ankstyvos mirties. Pažiūrėkite šį miniserialą, jei mėgstate garsių žmonių biografijas ir per vieną vakarą turėsite galimybę prisiminti visus garsiausius Mocarto kūrinius.

0: Kalbam apie kiną.
1: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsūs žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.